0: OIF-ovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
1: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koji mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito.

0: ima Ivana Pavić-Šimetin.
1: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svoje obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
2: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro prosjenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok u usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodo prevezeni u Milnu, od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar na Braču je pod nadzorom, Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. I požar koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikak.
0: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
0: Gorjelo je i kod Trogira, kod Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano nekdje otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
0: Lokaliziran je i požar koji je predvečer izbio u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. U intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
5: Sport.
0: U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, dok je Hajduk sa minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli bek Hajduka Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
6: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
7: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: A ako govorimo o domaćoj kanti svirki, onda danas ćemo stvarno partiti s dvije legende. Ja vam prvo svega želim dobro jutro. Reći ću da smo danas u 1977. litu u Ode u Puli. Ne hodi jele za goru po vodu. Jutro slušamo dva velikana. Martin Glavaš i Josip Jelčić Beposlavić.
2: Ne hodi jele.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Na današnji dan, 14. rujna, slavi se uzvišenje Svetog križa. Radi se o blagdanu koji ima dugu i značajnu povijest. 13. rujna 335. godine u Jeruzalemu je posvećena velika bazilika Isusova uskrsnuća, a dan nakon toga, 14. rujna, svečanom je ceremonijom izložen križ, kojeg je Helena, Konstantinova majka, pronašla 14. rujna 320. godine u podnožju brda Golgota u Jeruzalemu. Gotovo 300 godina kasnije, 614. godine, perzijski car zaratio je s kršćanskim svijetom i nakon što

0: odbio. Zato je Heraklije krenuo u rat, te izvojevao pobjedu kod Ninive i zahtijevao povratak križa u Jeruzalem. Tako je i bilo. Danas se relikvije Isusova križa nalaze po brojnim bazilikama diljem svijeta, a najznačajnije su relikvije sačuvane u Rimu, u bazilici koja nosi naziv Sveti križ u Jeruzalemu. Tu je baziliku, prema predaji, dala sagraditi upravo carica Helena, Konstantinova majka, i to nedaleko Lateranske bazilike u Rimu. Iako je križ u antici bio okrutni instrument smrti, danas se slavljem križa slavi ljubav koju je Bog pokazao ljudima pristavši na smrt na križu. Ili, riječima pape Franje, iako je bio Bog, Krist se ponizio postavši slugom. I to je slava Isusova križa.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

moja bila, s manom biš hodila, svilu biš nosila, s medom se hranila. Da biš moja bila, s manom biš hodila, svilu biš nosila,

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Više satna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ko ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine, iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
4: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
5: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
4: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
5: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
4: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
6: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena, nigdje na požarištu.
4: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
7: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekto to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
4: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
8: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
4: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
3: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
9: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskog radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
0: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
3: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima našoj ciljenoj publici,

0: čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
1: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
2: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
1: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
2: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
1: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
2: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobraške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
1: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
3: Jutarnja kronika.
0: Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapije za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
4: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekati.
3: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
5: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
0: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
5: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
6: U 7. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
7: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica, bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16. ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona i isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
6: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena koji je u 11. minuti

0: Stavio je 17 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
1: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petronijela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
2: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
1: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Aleksander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
3: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 celzijevih stupnjeva. Križevci, Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Preblaka 23 celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare Jolina, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevi stupnjeva.
9: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
10: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
11: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
12: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
13: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Oglasi. Prvi program.
14: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
15: Radio Pula.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3 euro 29. Kruška abata. Kilogram euro 49. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.
5: Dobro jutro, Istra!
6: Na Radio Puli!

Kaže Jasna Zlokić, ima li još ljudi poput nas? I ovaj, da, pa ja se nadam da ste vi ljudi poput nas, ja, vjerojatno jeste ako ste na 96,4, 100 i 101,3 na valovima Radio Pule. Dobro jutro, dobri ljudi, već smo se jutro čuli, ja sam onim najranijocima poželjela već dobro jutro, ali evo učinit ću to još jednom svima vama koji ste se možda probudili nakon 7 sati, koji, ako ste imali tu sreću, Vincent Ereš i ja, Jadranka Nišević, nismo. Dakle, dragi Vincent je u režiji, a vaša voditeljica ovog jutra sve do 13 sati biti ću ja, Jadranka Nišević. U Puli 17 stupnjeva, ne bite vjerovali, onako lijepo friškeca koja meni je baš pasala. Real feel, dakle onaj osjet kao da je 20, iako možda padne koja kap kišice, ali danas će navodno biti oblačno, pa o tom potom. Kažu da idemo sve do 25 stupnjeva, ja vam mogu reći samo da mi idemo lagano, opušteno, da je danas 14. rujan, evo ne znam kad, prije smo već na polovici rujna, mjeseca koji meni nekako najdraži u godini, jer evo, s rujnom nekako sve počinje, pa je nova školska godina, novi ciklus, a i nakon ljeta nekako rujan nosi odušak. Dobro, družimo se, za koju minuticu ćemo malo u pregledniku vas upoznati sa tim što ćemo danas raditi i što ćete imati prilike čuti na našem radiju.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Radio Pule.
1: Evo dakle što nas čeka ovog jutra u programu Radio Pule, u 8 sati Radio Kalendar. U 8:10 javit ću se sa Peškarije i Mrkata pa ćete dobiti informaciju kako stojimo sa ponudom. U 8:30 o vremenu razgovaramo sa meteorologom. U 9:00 aktualno u Istri, a nakon toga u 9:15 u Parlafonu tema su školske marende, zdrava prehrana djece i stvaranje zdravih prehrambenih navika. Moje gošće su magistrica znanosti Danijela Lazarić-Zec, epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo, Jasminka Bradanović, magistrica nutricionizma. Dakle, malo ćemo o prehrani za naše najmlađe i najmilije. Nakon toga u 10:00 vijesti, a odmah nakon vijesti razgovaramo sa Dani Ančić iz Šipula, obrta za dizajniranje interijera i šivanje po mjeri. Tema su jesenske ciklus radionice restauracije, bojanja i kreativnog redizajna namještaja. U kazališnom kutku u 11:15, naravno prije toga u 11 vijesti na talijanskom jeziku, moji gošći su Gordana Jelomera Kajić, ravnateljica, i Lucija Klarić, dramaturginja i prevoditeljica s francuskog jezika predstave Hiroshima, ljubavi moja. Onda se opet u 11:45 čujemo s meteorologom, u podne naše vijesti, a u podne i 15 minuta Škovacera. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti nešto prije 13:00 i prepustiti mikrofon dragoj kolegici Nives Kalebić koja će nastaviti poslijepodnevni program. Evo, mislim da je puno toga zanimljivoga i korisnoga. Bit će tu naravno još puno informacija koje će vam dobro doći u ovom jutarnjem programu. Taman toliko, dobar omjer svega, a najviše dobre glazbe.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 1752. godine Engleska i njezine kolonije prešle su sa julijanskog na gregorijanski kalendar. 1812. godine Napoleon Bonaparte sa svojom je velikom armijom ušao u Moskvu, nakon čega se njegov pohod na Rusiju pretvorio u jednu od najvećih vojnih katastrofa u povijesti. Veliki dio njegove vojske nije se uspio vratiti iz Rusije. 1959. godine sovjetska svemirska letjelica Luna 2 postala je prvi ljudski napravljeni objekt koji je dosegnuo drugo nebesko tijelo. Udarila je u mjesec. Bio je to jedan od velikih trenutaka u povijesti svemirskih istraživanja. 1984. godine održana je prva dodjela MTV Video Music Awards u njujorškom Radio City Music Hallu. Među izvođačima su bili Madonna, David Bowie, Tina Turner, Rod Stewart i mnogi drugi. A statua astronauta koji u ruci drži zastavicu sa MTV logom postala je najvažnija glazbena nagrada nakon Grammya. 14. rujna 1991. godine u Hrvatskoj počela bitka za vojarne, niz sukoba tijekom Domovinskog rata u kojima su hrvatske snage blokirale objekte Jugoslovenske narodne armije i nastojale preuzeti oružje i vojnu opremu. Na današnji dan rođeni su ruski filozof Ivan Pavlov, pjevačica Amy Winehouse i ruski političar Dmitrijev Medved. Na današnji dan preminuli su brojni poznati ljudi. 1851. umro je američki književnik James Cooper, autor romana Posljednji Mohikanac. 1982. godine umrla je Grace Kelly, slavna američka glumica i princeza od Monaka. 2009. godine preminuo je Patrick Swayze, glumac i plesač kojeg pamtimo po filmovima Prljavi ples i Duh. To je naš radio kalendar za 14. rujna kroz povijest.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, evo drage poštovane slušateljice i slušatelji, evo mene na peškariji, gledam lipe domaće lignje, ma stvarno su prekrasne. Evo, ja mislim da to sad izvučeno iz mora, nema poure. 33 eura je cijena, ali evo, ovako, lijepi, lijepi primjerci. Svi oni koji vole frišku srdelu, dosta će na svoje, a ja mislim da ovaj mjesec plave ribe, 5 eura je cijena srdele. Tu su ljudi moji, čekaju na vas. Nema gužve na peškariji trenutno. Dagnje, zaista, evo, drže cijenu 6 eura uvijek. I također su fine, ima ribe koliko ćete. Cipli, friški cipli su po 8 eura, divlje oradice od 15 eura pa sve do 38, 2, ovisi koliko novac imate da izvoji za oradicu, toliko izvojite, nađe se dakle i nešto povoljnih, manjih i nešto onako većih divljih komada. Salte su po cijeni od 8 eura. Lipi kvarnerski škampi, također ćora, koliko su vam ovi škampi? 40 eura do duše, a ima i rakova. Koliko je cijena? 6 eura, oni mali grmajčići lipi. Doista veliki, lijepi izbor. Čak i kanoča, evo, jedna kušeta ovdje. Mislim da se isplati danas skoknuti do peškarije jer ćete dobro pasati, moći ćete dakle, si priuštiti neke

0: nekakve fine stvari koje ne vidimo baš svaki dan na peškariji. Što se tiče Markata, evo, također je jedan pravi trenutak možda za posjet. Nema gužve, a nema ni sunca. Dakle, onako prilično je friško za ovaj 14. rujan. I tako da do Mile Molje se možete u miru prošetati, nema ni velike gužve, i odabrati nešto za sebe što vam treba. Neću sada nabrajati što se sve nudi, jer nudi se doista sve i vjerujem da svi znate, i moji kolege to svaki dan ponavljaju, pa nema potrebe da ja sad redom vam vas podsjećam na to što možete kupiti, ali mogu vas podsjetiti recimo da kreće sezona tikvi buča, evo ima lijepih, cijena im je samo 2,5 eura, a ja ću vam dati jedan lijepi receptić kako ih ja volim pripremiti: pečena buča sa češnjakom i jogurtom za dvije osobe, vam treba 600 g očišćene buče, dva režnje čičaka, žličica maslinovog ulja, malo soli, malo papra, malo dimljene paprike, malo ružmarina, 150 g grčkog jogurta ili čvrstog jogurta, jedna žličica limunovog soka, malo peršina i malo bučenih sjemenki. I tu lijepo buču narežite na kocke, pomiješate sa jednom žlicom maslinovog ulja, soli, paprom, dimljenom paprikom i timjanom, sjeckate taj češnjak, pečete 25 do 35 minuta na 200 stupnjeva, pomiješate jogurt sa limunovim sokom, malo soli, malo peršina i pečenu buču poslužite i preko nje onako prolijete taj začinjeni jogurt, dodate malo tih sjemenki i evo vama divnog zdravog obroka, a da ne bude uvijek juha od buče. Dakle, ovaj recept vam ima po obroku oko 150 g pečene buče i nećete se debljati, ne, da pače, bit će vam baš fino i pošljete nešto što je zdravo i nešto što će vam onako zagrijati dušu u ovoj jeseni koja je, nadam se, pred nama i koja će biti lijepa. Evo, toliko od mene za peškarije Markata. Čujemo se nešto kasnije u 8 sati 30 minuta sa našom meteorologijom.
1: Na poljani Mate Balota
2: s peškarije i Markata.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Za vrijeme.
1: Da, vrijeme je za vrijeme, a to znači da je naša draga Danijela Vlašić spremila vremensko izvješće, pa ćemo mi sada čuti hoće li ovih laganih, lijepih 20 stupnjeva, ja bih to onako odokativno procijenila obzirom da sam sada bila vani, i ovo tmurno vrijeme, to jest, nema sunca, da li će se to zadržati cijeli dan danas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pula. Evo, zaista izvrsna procjena. Pula gradska postaja 19 celzijevih stupnjeva što se tiče temperature zraka, a vlaga 70%, a u moru je 26%. Ali vjerujem da to ipak još jutros niste stigla provjeriti. Razlog tome je što na vrijeme i dalje uglavnom u prizemlju djeluje anticiklonalno polje, ali sjeverno od nas se primješta jedan frontalni poremećaj. I onda smo rekli da će danas biti uglavnom djelomice ili pretežno sunce, ali će ponegdje uz više oblaka biti nešto kiše ili pokojeg pljuska, više će to biti u prvome dijelu dana, još u početku poslije podneva, onda će se prema kraju dana sve to skupa i razvedravati. Tako da će danas i dalje biti još i sunca, nešto malo i kiše i pokojeg pljuska, ali uglavnom na većem dijelu područja i veći dio dana suho. Vjetar je u ovim trenucima slab, na većem dijelu područja ipak umjereno, mjestimice i pretežno oblačno. Ponegdje ima nešto kišice, ali uglavnom to se radi samo o slaboj kiši. Nešto malo više kiše ima prema otvorenom moru, no to je zaista već tamo i prema Italiji. More u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je dobra negdje oko 10 do 20 km. U Puli je u 8 sati temperatura zraka bila 19, vlaga 70%, tlak zraka sveden na srednju razinu, more iznosi 1020 hektopaskala. Jučer je maksimalna temperatura zraka došla do 28 celzijevih stupnjeva. Zaista je ovo visoka temperatura zraka, nije da se toliko ohladilo, ali je promjena velika s obzirom na ono što smo imali u početku rujna. A minimalna noćna je bila na aerodromskoj postaji 15, a na gradskoj 17. U 8 sati već se osjeti razlika između unutrašnjosti Istre, dosta i obale, kao i evo zadnjih nekoliko dana. U 8 sati Pazin i Polje Čepić 14 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Krk i Rovinj 19, Opatija, Poreč, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 20 celzijevih stupnjeva, Rab 21, Senj i Sveti Ivana Pučini 22 i Male Lošin i Pored 23 celzijeva stupnja. Još u prvome dijelu dana djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice sa kišom ili pokojim pljuskom, a onda kako dan bude odmicao kraju bit će sve više i više sunca. Ipak još uvijek negdje možemo reći da se vidi negdje po prilici do 8:30 navečer, pogotovo evo zato što kad je vedro onda nekako i dan i dulji, tako da još ima vremena i za okupaca, pogotovo za one koji su uz obalu i koji naravno imaju vremena. Pokače uglavnom sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a krajem dana će vjetar okretati na buru u jačanju. Mora u tim prilikama mirno ili malo valovito, a u noći onda u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u utorak pretežno sunčano, puhat će bura umjerena na jugu Istre, mjestimice i pojačana koja će slabiti prema kraju dana, a u srijedu nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će okretati na jugo kao uvod u promjenu vremena, kada nas u četvrtak očekuje na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, barem za sad se to tako čini, to će se još malo preliti na petak, a za vikend će nas ponovno, barem za sada, izgleda obasjati sunce. Dakle, danas nešto malo više oblaka, pogotovo u prvom dijelu dana, ponegdje nešto malo kiše, onda u poslijepodnevnim satima većinom ipak sunčano, kao i tijekom utorka i srijede kada će biti obilje sunca, četvrtak i petak kiša, pogotovo zapravo u četvrtak i u petak u prvom dijelu dana, i onda ponovno sunčano, uz to da će ponovno doći topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i opet donijeti temperature zraka više nego što su to uobičajene za ovo doba godine.
1: Yeah.

0: da sam se još pokazao da možemo iskoristiti tu ljetnu stranu ovog perioda.
1: Da, i rujan se pokazao aman taman.
0: Da.
1: Gospođo Danijela, puno vam hvala.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni, skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Više satna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik Brodogradnja 1856 dobiva novog vlasnika. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju prihvatilo je obvezujuću ponudu turskog brodogradilišta Kuzey Star Shipyard za kupnju 97,13% poslovnog udjela Uljanika. Kuzey Star ponudio je 12 milijuna 53 500 eura te se obavezao zadržati brodograđevnu djelatnost na cijelom području obuhvaćenom koncesijom. Druga ponuda luksemburškog fonda Mira Capital Holding proglašena je nevaljanom. S Cruiser Starom sada slijedi sklapanje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, a prije toga mora biti provedena i zakonom propisana provjera stranog ulaganja, budući da je riječ o turskom investitoru. Od danas se zbog radova zatvara dio ulice 43. Istarske divizije u Puli. Promet je od 9 sati zabranjen u oba smjera na dionici od kružnog raskrižja sa Koparskom ulicom do raskrižja sa Trgom 1. Istarske brigade, kod Pula Herkulane. Za promet iz centra prema Šijani obilazni pravac je preko Tršćanske ulice i ceste preko Morskih brigada, dok se iz Šijane prema centru prometuje preko Koparske, Kukuljevićeve i 13. ulice. Iz grada Pule pozivaju vozače na dodatni oprez i poštivanje privremene prometne. Od danas mijenja prometovanje autobusnih linija u Puli. Od danas, 14. rujna, nakon 9 sati za sav promet, zatvoren je dio ulice 43. Istarske divizije, a izmjene će trajati do završetka radova. Linije 5, 21, 22 i 31 prometovati će izmijenjenom trasom preko

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne.

0: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 eura. Kruška abata. Kilogram 1,49 eura. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.

0: minuta razgovaramo o nečemu što je svakoga jutra važno tisućama djece, o školskoj marendi. Prošli je tjedan u osnovnoj školi Šijana održan 10. susret zdravih školskih marendi, na kojem su pulske školske kuharice, nutricionisti i zdravstveni stručnjaci predstavili nove ideje za zdrave, raznovrsne i djeci privlačne obroke. A ono što je posebno zanimljivo, glavnu riječ na kraju su imali upravo učenici. Kušali su ponuđena jela i sami birali svoje favorite. Što bi zapravo trebalo sadržavati jedna a onim što prehrambenim navikama djece imaju škola, roditelji i sama djeca. O tome danas razgovaramo sa moje dvije gošće. S nama su magistrica Danijela Lazarić-Zec. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: I vi ste specijalistica epidemiologije i voditeljica službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, da budemo precizni, te gospođa Jasmina Bradanović, magistrica nutricionizma, klinička nutricionistica i voditeljica odjela za promociju zdravih Pa gospođa Danijela, krenimo od onog osnovnog pitanja. Koliko je danas zapravo velik problem prehrane djece i prekomjerna tjelesna masa među školskom djecom? Kako mi tu stojimo u Istri, u Puli?
1: Pa prema istraživanjima koje se provode na nacionalnom nivou, to je recimo istraživanje i europsko, Europska inicijativa za praćenje debljine u djece, u Hrvatskoj je 33,7% mjernu tjelesnu masu i debljinu. A od toga, znači,

Dječaci su, imaju veći problem, baš same debljine, gotovo 19%, a djevojčice oko 12%. Prema novim istraživanju izgleda da se taj trend inače su bila predviđanja da će do 2030. čak 23% djece u Hrvatskoj imati u dobi od 5 do 9 godina imati debljinu, a od 10 do 19 godina nekih 16%. Tako da debljina je jedan problem koji je i Istarska županija prepoznala kao jedan od prioriteta u posto odraslih ima prekomjernu tjelesnu

0: već ući navike o prehrani.
1: Da, od dojenja. Doma se, doma sve
0: polako. Od doma i od dojenja. Čim se rodi, tako ono je. Već ući o prehrani.
2: Je, vi ste u pravu.
0: Mislim da... On uči od dojenja. Da. Evo, toliko. Hvala. Ako radite na globalu, onda pazite što radite.
1: Pa mislim, apsolutno, sigurno paze, dvije najveće stručnjakinje smo dobili tu. Evo, dakle, da nastavimo s pitanjem, na susretu ste, dakle, govorili o tome da zdrava prehrana počinje i doma, naravno, kako je gospođa rekla, ali i u školi se pazi koliko uopće škola može utjecati i trudit se i radit s djecom ako kod kuće imaju potpuno drugačije prehrambene navike.
2: Pa škole su te koje moraju raditi na tom okruženju da bi djeca odrastala zdravo, i da bi uopće ti ishodi bili obrazovni bolji. Na mogućnost bolje koncentracije, sudjelovanja u nastavi, poboljšani ono, obrazovni ishodi, što bi rekli. Za obitelji u siromaštvu.

0: jer mi isto tako sustavno, redovito svake godine provodimo analizu školskih jelovnika pulskih osnovnih škola. Ima tu naravno pozitivnih stvari gdje se tu svake godine nešto poboljšava, ali nešto se može još uvijek. Slušatelj je rekao i
1: zapravo vi ste tu da educirate, da se trudite, a ne možete direktno utjecati na to što će škola servirati djeci.
0: Ne,
1: da, tako da ne možemo vas okriviti. Vi možete...

0: Na primjer, znamo da je to svaki petak imaju picu i onda smo mislili kako to možemo zamijeniti. I onda smo kreirali picu s palentom. Znači baza je bila palenta da, i gore
1: popiče. Palenta na kojoj su odrasli naši nonići, stari i evo koje je izvrsno. Dobro. Znači da, palenta s povrćem kao zamjena pici.
0: Da.
1: Koliko i kako izaći na kraj sa djetetom koje odbija povrće, ribu ili neku drugu zdravu namirnicu? Da li ga treba nagovarat, prisiljavat ili jednostavno, ne znam, ponudit mu neku drugu alternativu ako uopće postoji?
0: Da, eto, mi pokušavamo isto tako u razgovoru sa kuhinskim osobljem, istaknuto je kako jedan od glavnih izazova predstavljaju prehrambene navike djece. I koje se u velikoj mjeri su oblikovane obiteljskim okruženjem. Tako da djeca će odbit ono što nisu naučeni inače pojesti kod kuće.
1: Da, ja se sjećam da mi imamo prijatelj rekao jedan ništa što je zeleno, ostala sam u šoku.
0: Da. Tako da u biti ono što moramo vidjeti koje su to količine te namirnice, možda bi bilo dobro ih ponuditi u nekom drugom obliku. Ne znam, na primjer, rekle su da pokušavaju baciti grašak, ali to na primjer nikako ne ide, ni u maneštini nikako, ali nikad nisu ponudile napraviti neki namaz od graška, mora biti 100% grašak, ali ajmo na primjer taj prvi tjedan staviti 20% i onda malo po malo sustavno to povećati.
1: To bi bio neki način da ih zapravo malo,
0: pa eto,
1: da nagovorimo.
0: Da, ali treba vremena. Da.
1: Dobro, znači ipak ništa od sile.
0: Ne.
1: Nego sve treba postepeno.
0: Postepeno, da.
1: Možete li roditeljima vrlo konkretno reći, recimo, što bi bila jedna dobra školska marenda? Što bi ona trebala imati, evo, po vama, kad bi vam dali odriješene ruke?
0: Pa školska marenda treba biti cjelovita i raznolika. Znači sad u zadnje vrijeme mislim da naše školske marende, isto tako ručkovi u produženom boravku, nude puno raznovrsniju i kvalitetniju prehranu nego što je nekada bila, ali nisu samo pitanje toga da dijete nešto pojede, nego obrok treba biti cjelovit. Znači isto

0: uspije koncentrirati tijekom nastave.
1: A opet da ne bude to nešto preteško pa da se dijete tu spava recimo.
0: Tako je, da, važno da postoji neka ravnoteža, znači da imamo idealan udio proteina, ugljikohidrata, voća i povrća, ali isto tako moramo pripaziti na unos soli, masnoća i šećera. Tako da, da, treba biti cjelovit, znači svakako bi stavila u svakom obroku kraj obroka da bude voćka, mliječni proizvod i integralne žitarice.
1: Gospođo Lazarić Zec, imamo li nekakve informacije da li uopće možete prikupiti kako stojimo ovdje u Istri kad su djeca u pitanju, to jest kako se hrane familije?
2: Pa nažalost nema takvih istraživanja za
1: jer mi smo, Istru. Smo se, zapravo da. Ono što me zanima koliko smo se mi udaljili od te tradicionalne mediteranske prehrane po kojoj je Istra bila poznata. Evo, gospođa je spomenula tu palentu, svi smo jeli palentu kad smo bili mali.
2: Pa da.
1: Nije ni teško pripremiti.
2: Da, neminovno je da znači razne migracije su dovele i plus utjecaj medija svih mogućih do promjene te mediteranske prehrane. Recimo ono što mi ističemo stalno, to su možda ove istarska maneštra koja na nivou Hrvatske kad pogledate šta djeca najmanje žele jesti, što su izjavili predstavnici škola, to su upravo povrće i ta razna variva u koju spada eto i naša maneštra, znači
1: to je sjajno zdravo.
2: Da, ako je ekstra zdrava i bila bi i neki ideal za hranu. Znamo i da možda i mame više ne kuhaju toliko koliko su naše mame kuhale nama i tako da život se ubrzao, sve je nekako brzo da se pripremi, ali kažem, najviše ono što znamo to je da općenito na nivou Hrvatske je slab unos i kod odraslih i kod djece i povrća i voća. Tako da taj dio svakako je važno da svi skupa, evo i koji nas sad slušaju, da na tome porade, na većem
1: da,
2: unosu.
1: Da, evo, vrlo neobično mislim, ali jasno je ako se doma roditelji loše hrane, kako će djeca onda jesti povrće i voće više. Je li i koliko važno da zdrava hrana bude ukusna i privlačna, a ne samo nutritivno ispravna pod navodnike?
0: Pa za djecu to je jako važno. Pogotovo ako nisu naučeni pojesti neke stvari kod kuće, baš kod analiza školskih jelovnika mi smo vidjeli da su uvijek zastupljeni mliječni proizvodi, kao što sam rekla, mlijeko, jogurt i mliječni namaz, ali su isto zastupljeni na neki tradicionalan način. Znači imaju griz, rižu na mlijeko, ali kao što je doktorica rekla, nude i maneštru. I naravno tu neka djeca koja nisu više toliko naučena pojesta neka jela kod kuće odbijaju, ali kao što učimo nešto u školskim klupama, tako bude i u školskoj blagavoni. Moramo i ponuditi nešto što možda djeca doma nisu nikad probala. I malo po malo
1: Nijednu kušolu lignje. Mislim, kako to prođe ispod radara? Evo, pa kako, kako ne pomisliš, pa zašto ne probati nešto što...
2: Da. Djeca često u stvari odgajaju roditelje. Ja isto znam jedan primjer gdje u školi je učenica koja isto roditelji nisu ovdje iz Istre, je jela maneštru i mami je rekla da mama moraš naučiti kuhat maneštru i mama je naučila kuhat maneštru.
1: Da. Puno se priča o tome da jedemo premalo ribe, evo mislim da čak ovaj mjesec plave ribe. Ima li ribe na meni u školskim?
0: Ima.
1: Dobro, koje ribi je riječ?
0: Pa najčešće bude bijela riba, oslić, jer je najjednostavnije za pripremiti, ali tu isto ono što ste baš prije spomenuli, koliko je bitan način pripreme i način na koji mi nudimo tu ribu, jer djeca često čim vide ribu, onda je odbijaju jelo i hranu i baš zbog toga na susretu mi smo ponudili par jela s ribom, ali u obliku
1: sasvim drugom obliku. toliko da tako. Se možda ne prepozna da je riba.
0: Da,
1: kako,
0: da.
1: Koje, što ste ponudili osim tih ribrih okruglica?
0: E pa to smo ponudili u mm-hmm. više varijante.
1: Aha,
0: e.
1: Dobro,
0: i koje varijante? To me zanima. Ali uz to, to isto sam htjela reći, da smo stavili stavili smo i neki namaz. Uh-huh. Namaz smo napravili od povrća i od jogurta.
1: Aha.
0: I u biti to im je bilo fino, jer to je bilo uh-huh. kao, ajmo, kao da izgleda da smo
1: pa
0: u nekom
1: kao
0: fast foodu.
1: Da, da, baš sam sad to htjela reći, kao da su otišli u McDonald's.
0: Pa da.
1: Da.
0: Znači... Tako da izgled je bitan i način pripreme uh-huh. i način serviranja uh-huh. i...
1: I način serviranja.
0: I način komunikacije, znači kuhinsko osoblje, a i nastavnici isto koji budu uh-huh. tamo s njima. Uh-huh.
1: 210 810 naš je broj telefona, predbroj 052, možda će naši slušatelji imati još koje pitanje za vas. Kako stoje škole? Koja školu možemo pohvaliti? Evo, nećemo kuditi ni jednu, ali koja zaslužuje pohvalu?
0: Pa, evo, ima ih dosta koji zaslužuju pohvale. Naravno, nikad to nije savršeno, jer u razgovoru uvijek sa kuhinskim osobljem mi jednogodišnje održavamo i radionice kod nas u našoj pokaznoj kuhinji i naravno kuhinje su kakve jesu, tako da i to isto
1: i to je problem.
0: I to je isto problem. Istodobno mi pokušavamo dati nove varijante, nove ideje, nove marende, ali oni moraju spremiti tu marendu i istodobno i ručak za jako veliki broj ljudi.
1: Evo imamo poziv pa ćemo ga primiti. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Evo slušamo vas.
3: Ja bih samo htjela podsjetiti nekada su učenici sudjelovali u spremanju hrane. Da li je to i danas u navici, recimo, škola?
1: Mm-hmm. Ja mislim da to nikad se nije desilo u školi. Možda u nekakvoj školi koja je baš kuharska ili tako.
3: Ne. Ja sam išla u nekadašnju školu Neven Kirac i mi smo tamo imali jednom...
1: Hoćete se naljutiti ako vas pitam kad je to bilo?
3: E, pa ja kažem, od nekada.
1: Danas su neka malo strožija pravila, je li tako?
3: Od nekada, ali ne znam zašto bi bila strožija pravila.
2: Zbog higijenskih uvjeta. Djeca ne sudjeluju u pripremi, ali mogu sudjelovati u odabiru jelovnika, u pripremi, šta će, mislim, ideja što bi oni htjeli jesti.
1: Da. Evo imali su čak i pravo glasanja.
0: Da.
1: Da, ali evo, očito postrožila su se ta nekakva da higijenska mjerila, pa danas, nažalost, djeca ne pripremaju ili na sreću ne pripremaju svoju hranu.
2: Da, oni moraju.
1: Znači, mislim, gospođo, pripremali, bili... kako je to izgledalo?
3: Pa lijepo je to izgledalo. Imali smo jedan dan umjesto škole, imali smo pripremu u... ili možda čak i nije, možda sam zaboravila, možda nije cijeli dan škole, nego koji sat pri dijeljenju marende ili pri pripremanju, pa eto,
2: Da, vjerojatno je...

0: tim, da. Ali dobro, to su valjda današnje norme.
1: Da, hvala vam puno na javljanju.
0: Nema neke, pozdrav ljepisima.
1: Evo, izvolite gospođo Lazarić, car, nešto ste htjeli dodati ili?
2: Ne, samo sam htjela to komentirati, da mi isto idemo i po vrtićima, odradimo te radionice i svašta s njima spremamo. I, da, i
1: dobro, bude ljep, znači bude, i onda, uhvate se i oni poslije.
2: Da, nego šta, da, jako su vrijedni.
1: Postavljam, s brašnom im je najdraže ako nešto radi.
2: Pa da, i smutje radimo i mi isto režemo i pripremamo energetske kuglice, to im je jako zabavno, ta fina motorika s rukama, ne? Tako da, ali da, to je uvijek u nekom obliku radionica, ne, u kontroliranim uvjetima, ali naravno u kuhinji.
1: Dakle, ipak idete u vrtiće, ipak radite s djecom, sjajno, sjajno. Evo, pri kraju smo našeg razgovora, kad bi vi morali, najprije moram vas pohvaliti, meni se jako sviđa ideja da ste se toliko potrudili, da ste im ponudili 10 menija, da su djeca možda vam malo ukazala u kojem smjeru složiti te jelovnike, da ipak, evo i sami ste rekli, ne ide ništa preko noći, ali malo po malo nekako ćemo ih navaditi, tako?
2: Da, treba vremena da se složi idealan jelovnik, jer na kraju krajeva jelovnik ne može biti idealan, tu mora biti jedan miks svega, ajmo tako reći. Moraju tu postojati neke nutricionističke smjernice, mora se pratiti i mogućnost kuhinje, naravno, namirnice moraju biti što kvalitetnije moguće, ali isto tako i dječje navike i ukusi, jer jelovnik može biti odličan na papiru, ali ako na kraju krajeva djeca to ne pojedu, onda nismo napravili ništa.
1: Da, istina. Evo, za kraj, kad biste morali izdvojiti samo jednu prehrambenu naviku koju bi svako dijete trebalo usvojiti već danas, koja bi to bila? Što ćemo poručiti?
2: Pa ja bi svakako, je nešto jednostavno što se može

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: 11. sat i 17 minuta u današnjem kazališnom kutku govorimo o novoj predstavi Istarskog narodnog kazališta Hirošima, ljubavi moja. O predstavi koja kroz priču o susretu Francuskinje i Japanca govori o ljubavi, sjećanju, ratnoj traumi i onome što nas ponekad ne možemo izgovoriti, o tome ćemo mi sada pokušati izgovoriti sa gospođom Gordanom Jelomerom Kajić, ravnateljicom Istarskog narodnog kazališta. Dobro nam došli.
1: I još bolje vas našli, srdačan pozdrav svim dragim slušateljima Radio Pule.
0: Evo i sa gospođom Lucijom Klarić, prevoditeljicom sa francuskog jezika i dramaturginjom predstave.
2: Dobar dan svima.
0: Dobar dan. Premijere uskoro, pa gospođo Gordana, možda za početak da nam kažete zašto upravo Hirošima, ljubavi moja, je odabrana kao jedna od evo novih predstava Istarskog narodnog kazališta. Što vas je privuklo tom tekstu?
1: Ona je nova.
0: Da.
1: Ali to je predstava koja je na programu uvrštena iz prošle sezone. Mm-hmm. Dakle, naša protekla sezona bila je podnastavljena od Amiru. Mm-hmm. I kako je ovaj tekst sigurno jedan od onih koji se može vezati za taj mir, sam naslov Hirošima, znamo o čemu ćemo govoriti, pretpostavlja i one koji nisu čitali tekst niti gledali film, jer moram reći da je nastao izuzetan film prema ovom pisanom predlošku, roman ili pripovijed?
2: On je baš pisan kao scenarij za Alvarene.
1: Tako,
2: njih dvoje su zapravo baš zajedno surađivali na tome i u narudžbi.
1: Da, eto, dakle, što se uklapalo svakako u repertoar protekle kazališne sezone, i prvotno je ta premijera trebala se dogoditi negdje krajem svibnja, međutim, zbog nekakvih objektivnih okolnosti koje su se ticale svih koproducentskih strana, a to su kazališna kuća iz Siska, Kristalna kocka Vedrine, i kuća na Hero, umjetnička organizacija redateljice Rajne Rac, koja je sigurno recimo najzaslužnije u kontekstu toga da ta predstava se dogodi kod nas u Istarskom narodnom kazalištu. Istarsko narodno kazalište, dakle trojna koprodukcija, prenijeli smo ovu produkciju u kasno jesen, odnosno za početak ove kazališne sezone, tako da će premijera u Puli biti 1. listopada, nakon toga slijede dvije reprize, pa će onda već 30. listopada biti premijera u domu Kristalna kocka Vedrine.

0: Drine u Sisku, također sa reprizama. 7. prosinca će biti u Dramskom gradskom kazalištu Gavela u Zagrebu, gdje slijedi još nekoliko repriza, tako da evo, već sada u ovoj godini ima, mislim, 9 ili 10 izvedbi predstave, što je sigurno sjajno. Eto, mi smo započeli o tome razgovarati još, dakle, u travnju ove godine, a sada već danas neki su tu, kao što je Lucija sjajna Klarić, evo koju je zahvaljujem, što je prva, koja je prva koja će govoriti onako, kako bismo rekli, ozbiljno o tekstu i o onome što nam slijedi, jer je predstava skoro pa gotova, ajmo tako reći. Dvoje sjajnih glumaca u predstavi, dakle, Judita Franković i glumac
1: Marko
0: Kasalo, tako je, dvoje glumaca, čitav autorski tim dolazi danas, dakle, prvi naš sastanak, scenografija je gotova, mislim da su i kostimi više manje, tako da evo, ova dva tjedna će se predstava postaviti na maloj sceni i s nestrpljenjem očekujemo premijeru 1. listopada.
1: Gospođo Klarić, evo, vi ste preveli tekst gospođe Duras sa francuskog jezika. Što je bilo teže, prevesti tekst, to jest riječi, ili ono što se nalazi između riječi?
2: Pa ja bih rekla da je nekako neodvojivo jedno od drugog, zato što je Duras jedna jako zapravo specifična francuska spisateljica. Naime, ona kako je odrasla u tadašnjoj zapravo francuskoj koloniji, koji je na današnjem području u Vijetnama, zapravo nije ni pričala francuski sve dok nije krenula u školu. Odnosno, njen je prvi jezik izražavanja bio vijetnamski. I u tom smislu, kao spisateljica, ima jedan jako specifičan izražaj koji zapravo nekako i poništava pravila francuske gramatike. I ona zapravo jako puno toga krije negdje između riječi, u tišinama i u svom nekom specifičnom načinu kako formulira sintaksu. Tako da ona zaista je izazovna autorica, mislim, za prevodit na bilo koji zapravo svjetski jezik. Pogotovo jer je ona zapravo, osim što ima neki specifičan pristup francuskom, osim toga je zapravo i kao autorica teži nekoj tišini, nekoj ambivalentnosti, nekom zapravo, ona to čak i naziva neko kao poništavanje, neka zapravo anarhija samo destruktivna u jeziku. Tako da je jako, jako, jako specifična autorica i moram priznat, puno sam se preznojavala oko svakog odabira riječi. Međutim, nekako je prijevod isto u ovom našem slučaju, budući da je prijevod rađen za potrebe predstave, išao je u smjeru da on ima scenski smisla. Odnosno, nekako smo si dopustili taj dio intervencije, recimo to tako, u smislu da ipak neke dvije žive osobe, nekih sati, nešto vremena, trebaju te riječi prolaziti kroz njihove glasovne aparate, što je neka potpuno druga situacija od filma. I u tom smislu smo nekako i jezik zapravo prijevoda, pa onda i dramatizacije prilagođavali i tome.
1: Tekst je napisan 1959. Ako imam dobru informaciju, mi ga gledamo, evo, glaćemo ga 2026. Što se promijenilo, a što je ostalo zastrašujuće aktualno?
2: Pa,
1: mi opet se bojimo nekako.
2: Da, mi smo se zapravo baš i tijekom procesa proba i zapravo, mislim, za mene je taj nekako proces i puno dulji, jer sam ja skupa s rediteljicom nekako najranije u njega ušla, od prijevoda pa nadalje. Ali mi smo se zapravo konstantno nekako tresli na činjenicu koliko je taj tekst trenutno možda i aktualniji nego što je bio tada, kada nastaje. Tada ga Duras piše, što je negdje i samo opisao u predgovoru, već dok su zapravo Japanci obradili na mnogo načina Hirošimu, odnosno nosili se kroz ono umjetno sa tom traumom. Mislim, nosi se naravno i danas. I ona zapravo tu na neki način otvara to polje nade, znači ljubav koja zapravo dolazi nakon katastrofa.
1: I koja je moguća.
2: I koja je moguća nakon svega toga što se zapravo dogodilo čovječanstvu tijekom Drugog svjetskog rata.
1: Dakle, nije klasična ratna predstava, nije ni klasična ljubavna predstava, malo više meni se čini je ljubavna nego ratna, ali velika povijesna tragedija zapravo ulazi u vrlo intimnu priču dvoje ljudi.
2: Tako je, tako
1: i,
2: je.
1: I zašto je ta, upravo ta ljubavna priča toliko možda na taj snažan način govori o toj traumi?
2: Pa ja mislim da je upravo zato što nekako prelazi neke granice, odnosno sjedinjava neke svjetove koji na očigled su zapravo nespojivi.
1: Mislim, ili nepremostivi.
2: Tako je. Mislim, ipak mi tu pričamo zapravo ono vrlo eksplicitno, je naravno naglašeno u tekstu da je muški lik Japanac, mm-hmm, i da je ženski lik Francuskinja. Znači, to samo po sebi već nosi zapravo puno, puno, puno slojeva značenja. Mm-hmm. I upravo u tom nekom ono pomirenju svjetova koje se odvije kroz taj jedan lijepi susret u kojem se svašta nešto dogodi, svi ti neki slojevi ljubavi. Ja bih rekla da na neki način Duras u ljubavi traži zapravo nadu, odnosno traži taj neki potencijal neke transformacije koja dolazi nakon svih tih zapravo tragedija.
1: Koliko je teško filmski scenarij pretvoriti u kazališnu predstavu? Je li teško, je li izazovno?
2: Pa svakako je. Evo ovo što sam i govorila, recimo jako je drugačija pozicija glumca koji mora sati nešto vremena stajati na sceni i zapravo sve to skupa proživljavati u tom periodu vremena od one pozicije kad vi stanete na kameru, izgovorite jednu repliku, naravno isto ono sa određenom emocijom, intencijom i tako dalje, ali iza toga imate neki predah, ide nešto drugo. Puno drugačije ovakav jedan tekst koji zaista nije lak, u smislu baš glumačkog odnosa, njih je samo dvoje na sceni, to je jedan vrlo intiman odnos koji je još povrh svega zapravo obojan i svojim nekim društveno-političkim kontekstom. Zaista bih ja rekla, glumački nije lako i oni su stvarno sjajni u tome kako se sad s time nose. Ono što smo mi nekako, mislim, i prvenstvo redateljica Rajna Radici, nekako je bila odluka da se na film na neki način ne obaziremo, u smislu da pristupamo tom tekstu kao tekstualnom predlošku i idemo u smjeru kazališta i u iskorištavanju onoga što kazalište može ponuditi s jedne strane, a film zapravo ne može.
1: Predstava se bavi i sjećanjem i zaboravom. E sad, može li uopće se nastaviti živjeti ako se, je li nam daje odgovor možda ova predstava na to, ako se ne zaboravi ono što nas je povrijedilo? Da, je li možda predstava, evo, odgovor na to? Vječno pa, pitanje.
2: Bojim se da je naš odgovor dosta poetičan i dosta, kako bi to rekla, lijepo zakukuljen. Puštam zapravo da gledatelji kad pogledaju predstavu, da sami nekako prosude što je poruka na kraju. Mislim da je negdje istina uvijek na pola puta, između zaborava i pamćenja.
1: Mm-hmm. Sviđa mi se to da je
0: da,
1: na pola
0: prekrasno.
1: Puta.
0: Lucija to rekla.
1: Da, gospođo,
0: ja bih malo nešto isto rekla.
1: Da, Gordana, ja sam vas, zapravo imam ja i pitanja, ali ako vi nešto želite dodati, evo samo izvolite.
0: Pa htjela bih reći, baš s obzirom na ovo zadnje ovako pitanje, a razmišljajući o svemu što je Lucija tako divno izrekla, mislim da nema dvojbe oko ovoga što ću ja iščitati, sigurno već vidim iz ovoga, a to je zapravo da taj nekakav križ kojeg nosi onaj koji je bio na križu, zapravo je taj križ simbol pobjede, pobjede zla nad dobrim. Jer za pretvoriti taj križ u nešto što je pobjeda, a svakako je pobjeda ljubavi, dobra nad zlom, ti trebaš imati ogromnu količinu ljubavi, prije svega. A iz čega će proizaći ljubav? Ljubav prema bližnjemu, prema svakome ko te je uvrijedio, ko ti je nešto loše napravio. To je oprost bez kojeg nema ni ljubavi, ni nade, ni boljeg svijeta, ni budućnosti.
1: Baš sam se htjela osvrnuti na to, gospođo Gordana, evo, ovo je zahtjevna, teška tema zapravo. U ovom vremenu...
0: Ali nemojmo prestrašiti našu
1: publiku. Ne, nisam mislila o tome. Da. Mislim, tema koja je, htjela sam reći, zapravo aktualna i dan danas, u vrijeme novih ratova, u vrijeme novih prijetnji nuklearnih. Meni se čini da je nekako baš važno postaviti jednu ovakvu predstavu.
0: Ja mislim da je iznimno
1: važno. Tako da ste
0: važno
1: pogodili apsolutno sa njom.
0: Da, ja sada kad ste postavili pitanje zašto taj tekst danas, zašto, koja je slično danas sa današnjim vremenom i to. Ja sam odmah pomislila sam na Krležu, premda ja ovaj tekst nisam uopće znala za njega da postoji, ali čini mi se da to mora biti nekakav klasik. Dakle, sva klasična djela, kada ih ti danas čitaš, ona su koda su danas pisana.
1: Apsolutno.
0: Glembajevi Krležini. Glembajevi Krležini, sad sam sad rekao, Krležini i Glembajevi. Ili svaki suvremeni tekst, evo, Dostojevskog Idiota sad rade u Rijeci i tako dalje. Dakle, sva ta klasika je klasika upravo zato što se uvijek ponavlja.
1: Dakle, čovjek je
0: sve. Uvijek se ponavlja. Kad god ti to čitaš, što je toliko pametno sročeno, jer čovjek je čovjek od uvijek. Pa ja uvijek kažem, emocionalno, duhovno, u svakom smislu, mi nismo išli negdje u neku sferu. Uvijek je čovjek čovjek. I sve te situacije i ratovi isto, to nije, to se stalno ponavlja. I u tome je veličina klasika.
1: Da,
0: što ti kad to danas čitaš, koda je to za današnje prilike netko napisao. Evo, svjedoci smo doista svega što se događa. Misliš da gore ne može, oprosti.
2: Ne, pardon, javim se. Ne, ba, htjela sam reći da zapravo se samo apsolutno slažem. Ja bih rekla da je, nažalost, čak i preaktualan tekst.
0: Da.
2: U tom smislu, tada kažem, kad i nastaje, on zapravo nastaje u nekom momentu...
1: Pa kad je svijet bio u nekoj možda od najmirnijih i najljepših...
2: Tako je,
1: nada, 1959.
2: I to se sve i događa, ono, i pred masovno neke revolucije. Mislim, kako bih rekla, ono, zapravo u tom momentu kada je piše, svijet je na nekom dobrom putu.
1: Da.
2: Sad je zapravo smiješan taj moment di se taj tekst bavi ono nekakvom traumom Drugog svjetskog rata, ono prve atomske bombe i tako dalje, a nama, nažalost, govori još više zapravo.
0: Ja bi se ali malo to nas mora osnažiti. Jer moramo imati vjere, moramo imati ljubavi, moramo voljeti ljude oko sebe, oprostiti. I
1: sad
0: ste
1: me podsjetili jučer na misiji, svećenik rekao koliko puta oprostiti, Isus je rekao 7777 puta treba oprostiti.
0: Ne, kaže, Petar, Sveti Petar ga je pitao koliko puta da oprostim svom neprijatelju, 7 puta, a on je rekao sam ti 70 puta 7.
1: Da, tako beskonačno zapravo, da. Ovo, da se vratimo samo na koprodukciju, ovo je koprodukcija s kazalištem iz Siska.
0: I umjetničke organizacije Kuća na Heru.
1: Što vas je, vam je donosi takve koprodukcije i koliko su zapravo danas važne za kazalište?
0: Pa mislim da su one nasušno potrebne, pogotovo u našoj maloj zemlji, gdje su dosta i skromne produkcije, da tako kažem, tu prvenstveno mislim skromne, ne u duhovnom, nego u materijalnom smislu, jer nema kazališta, nemaju puno novaca. Mi smo mala zemlja i mislim da trebamo snage udružiti da bi povećali vidljivost umjetničkog dijela. Dakle, prvenstveno zbog toga, kad mi radimo predstavu sami, teško je plasirati tu predstavu. Ovdje, evo, kao što sam naglasila u početku, već u prva dva mjeseca je predstava će se igrati barem 10 puta, što je uspjeh za svako od naših kazališta. Recimo, kazalište u Sisku isto je kazalište koje funkcionira, recimo, na sličnom principu kao i mi. Nema zaposlenog ansambla, nema glumaca. Dakle, Kuća na Hero, to je vizija uglavnom umjetnice Rajne Rac, koja je osnovala svoju umjetničku organizaciju. Ali mislim da je to doista, pa evo kao što vidimo i u praksi prije par godina nastoje konzorcij hrvatskih narodnih kazališta, gdje su se i narodna kazališta koja su ogromni pogoni naspram nas, da tako kažem, sa 300 i više zaposlenika do 500 i tako dalje, koji isto rade koprodukcije na način da mogu predstave lakše, zapravo povećava mobilnost predstave, premda scenografiju moraš prevesti kostime, ali u svakom slučaju je to nešto što je jako, jako dobro i zdravo za naš kulturni život, kazališni život u Hrvatskoj sigurno. Ali evo, svjetske koprodukcije nastaju.
1: Za kraj ja bih se osvrnula malo na postavu. Naime, ovo je još jedan, znači osim što je tema aktualna, jedan od sigurno od razloga zašto bi trebalo doći pogledati predstavu je Judita Franković-Brdar kao vrhunska glumica.
0: Imaćemo je priliku vidjeti tu u studio.
1: Da, će doći, kažem, nemamo je priliku toliko često gledati, jel tako? Marko Kazalo, također bitni su ovdje ljudi i za scenografiju i za kostumografiju i Rajna Ras kao redateljica i dramaturginja. Dakle, puno razloga zašto bi trebalo ovu predstavu doći i pogledati.
0: Da, pa evo, mislim, moramo naravno reći, Ana Paulić je scenografkinja koja nije prvi put da radi kod nas u Puli. Radila je na još jednom projektu. Da, svi će da do večeri zabio noć, a ujutro zna. Mm. Jedan autorski projekt. Da. Mm-hmm. Betković Liker. Kostimografkinja je Mirna Mihoković, oblikovatelj svjetla je Elvis Butković, scenski pokret je, mislim scenski pokret, nije scenski pokret, je radila Ena Jagec. Uh-huh. Glazbenici su Leticija Roce, Branko Sterpin, Matej Milošev, Filip Merčep i Marin Živković, koji je zapravo sve njih
2: tako je,
0: povezao.
2: Tako.
0: Da, on je kompozitor i potpisao glazbu, ovo su glazbenici, ali on zapravo potpisuje glazbu u cjelini.
1: I to je to, mislim,
0: to je to,
1: nemamo baš više puno vremena, osim da pozovemo naše.
0: Ali družit ćemo se još svakako, da, još dva ponedjeljka na temu Hirošima i ljubavi moja. Mm-hmm. I očekujemo redateljicu i naravno glumicu i glumca. Tako da, evo,
1: ja mogu samo zaključiti,
0: upoznat ćemo našu publiku dragu, da, slušateljsku pogotovo, koji će nas slušati, ti će puno toga i doznati,
1: da, i potaknuti ih
0: da dođu pogledati, ako ne na premijeru, onda sigurno reprize, predstava se igra na maloj sceni i zaista, evo, veselimo se tome.
1: Gospođo Hlarić, hvala što ste našli malo vremena za Radio Pulu.
2: Hvala vama i još jednom pozivam sve stvarno da nam dođete pogledati predstavu.
1: Evo, Gordana, naravno, hvala. Čekamo vas raširenih ruku kao i svakog ponedjeljka.
0: Hvala. Hvala vama, hvala Jadranka, srdečan pozdrav.
3: Kazališni kutak.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: Dobro jutro iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Rijeci. Želim vam dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima na vrijeme dalje djeluje ogranak anticiklonalnog polja, a sjeverno od Hrvatske se premješta jedan frontalni poremećaj. I zato imamo nešto malo više oblaka nad istarskim područjem, ali uglavnom je djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva oblaka će biti sve manje i manje, a sunca sve više i više. Vjetar je u ovim trenucima uglavnom slab, more je gotovo mirno, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u 11 sati je dosegnula u Puli 26 Celzijevih stupnjeva, izjednačila se sa temperaturom mora koja je također 26. Tlak zraka povišen i sedne na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal, a vlaga je 39%. U 11 sati Crikvenica, Opatija, Pazin, Rab i Vransko jezero na Cresu 23 stupnja, Malošin, Krk, aerodrom i Senj 24, Porer, Rijeka, Svetonik, Sveti Ivana Pučini, Pula, aerodrom 26 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana bit će pretežno ili djelomice sunčano, još ponegdje uz umjerenu na oblaku. Pukat će uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na buru koja će jačati na umjerenu na jugu Istre mjestimice i pojačano, a prema otvorenom moru tijekom noći će biti i jake na udare i olujne bure. Mora u tim prilikama uglavnom gotovo mirno, zatim i malo valovito, a noći će jačati mjestimice na jugu Istre i na umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti. Sutra utorak, pretežno sunčano vrijeme, a bura će biti umjerena na jugu Istre, mjestimice pojačana koja će slabiti u poslijepodnevnim satima. Temperatura zraka sutra malo viša. U srijedu jutra temperatura zraka će porasti uz okretanje vjetra na jugo. Puhat će tijekom srijede slabo, a onda prema otvorenom moru krajem dana mjestimice umjereno, moguće i pojačano jugo. Obilje sunca će biti u srijedu. U četvrtak, evo kako vrijeme, kako je već vjetar polako kretao na jugo. U četvrtak će već u noći i pred jutro doći do naoblačenja praćenog sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi uz obilniju oborinu, naročito prema kraju dana. Jugo umjereno do pojačano će pukati tijekom cijeloga četvrtka i onda će polako već u noći sa četvrtka vjetar okretati na istočnjak i buru. U petak za sada još u prvom dijelu dana oblačno sa mjestimičnom kišom, a kako petak bude odmicao kraj, čini se da će biti sve manje manje kiše i da će se ponovno pojaviti sunce. Za vikend ponovno jača greben toploga zraka po visini koji će nas onda odvesti u još jedan sunčani vikend u rujnu. Dakle, danas sve više i više sunca, utorak i srijedu gotovo posve sunčano, u četvrtak i petak nešto kiše, a za vikend ponovno sunce. Srdačan pozdrav iz Rijeke.
2: Radio Pula.
3: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima sa... Zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis D1 i Krčkom mostu. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
0: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
4: nazovite Škovaceru.
0: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. U 10 sati ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
1: Roditelji traže, dakle, veću sigurnost u školama nakon napada učenika kojemu je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno, pri svijesti je, u tom je napadu ozlijeđena i spremačica koja je pokušala pomoći dječaku, koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
4: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
1: U Puli je počela dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Šijani. Radovi će se odvijati u dvije faze. U prvoj je danas zatvoren dio od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s Trgom prve Istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneju. Obnavlja se oko 400 metara prometnice, a nakon dovršetka radovi će se odvijati od ulaza u Herkulaneju do kružnog toka na Punti, dakle drugi dio će biti, a radovi bi inače trebali ovi u prvoj fazi biti gotovi za 6 mjeseci i vrijedni su 1.800.000 eura. Evo što je rekao gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
5: Prije svega stanare ovdje 43. Istarske divizije i obližnjih ulica, molim za strpljenje i razumijevanje za ovih 6 mjeseci koliko će ukupno trajati radovi, jer će se promet malo otežano odvijati. Jeli, osigurali smo zaobilazne pravce, potrudili smo se da barem ovaj dio od Punte do Herkulaneje bude otvoren što je duže moguće. Ljudi će ovdje moći skrenuti gore prema groblju i na taj način zaobići, kako se zove, radove. Imamo zaobilazni pravac i Koparskom, Tršanskom, sa Hrvatskim cestama koje rade zahvat na Vodnjeskoj, sve koordiniramo kako ne bi došlo do istovremenog zatvaranja.
1: U 7. kolu Super Sport HNL-a jučer je u Puli Istra 1-9-6-1 svladala Rudeš 3-2. Puljani su vodili 3-0 uz 3 pogotka Emila Fredriksena, no gosti su u završnici smanjili za ostatak. A u ostalim susretima 7. kola Osijek je pobjedio Dinamo 4-2, Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1, a sinoć je Hajduk s minimalnih 1-0 slavio na Poljudu protiv Slaven Belupa. Kolo se zaključuje danas u 18 sati susretom Gorice i Varaždina. U povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli večeras razgovor posvećen rižarni u Trstu, muzeju i nacionalnom spomeniku koji je u središtu fotografske izložbe Sjećanje na žrtve, upozorenje živima, koja se u kaštelu u Puli održava od 15. srpnja do 14. rujna. Završna večer izložbe bit će posvećena povijesti, to je dakle ova večer, sjećanju i suvremenom značenju jednog od najvažnijih mjesta stradanja na području sjevernog Jadrana. Inače, Rižarna je izgrađena između 1898. i 1913. godine kao postrojenje za preradu riže, a nakon prestanka industrijske djelatnosti ona je pretvorena u vojarnu. Nakon kapitulacije Italije 8. rujna 1943. i njemačke okupacije, postala je jedno od središta nacističke represije na području sjevernog Jadrana. Danas je Rižarna memorijalni prostor prostor, spomenik i mjesto sjećanja posvećeno žrtvama nacističkog progona i represije u Trstu. Njezina je povijest ujedno usko povezana s poviješću Istre i deportacijama stanovništva u koncentracijske logore. Upravo će ta povezanost biti jedna od središnjih tema pulskog susreta večeras u 19 sati. Pretežno je oblačno, povremeno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 48%. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom ili pljuskom. Tijekom poslijepodneva smanjenje naoblake. Puhaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana će okrenuti na buru u jačanju. Mora će biti malo valovito, a u noći u jačanju. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Vrijeme je za jedan poziv na 210-810. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, nisam vjerovao da ste pomjerili AT klub. Imate dobar izbor pjesama, to je super, lijepo.
0: Drago mi je.
1: Čekaj, je li u džiru Špotalica ili ja više nisam znao koju stanu sam dobio, samo čujem muziku, nigdje vašeg glasa.
0: Ja sam najavila više navrate, pozvala slušatelje da zovu, ali nitko nije nazvao, znači nitko se za ništa nije htio požaliti. Pa,
1: to je dobro, znači sve štima, sve super.
0: Da.
1: Nećemo faliti da se ne pokvarili, a nećemo kuditi jer nemamo razloga, sve odlično.
0: Dobro, drago mi je.
1: Ja sam pronašao nekakvu torbu sa dokumentima starim, putovnica, još neki dokumenti i puno slika na ime George Rappel. Putovnica, pasport je njemački. Čovjek je rođen 1950.
0: Možda da odnesete to na policiju najbolje.
1: Ma to je, to sam našao u smeću, to je vjerojatno nekom višak.
0: Nije višak, nego je vjerojatno netko ukrao ono što je trebao ukrasta, ostalo hvatio smeće.
1: To je sve staro unutra, uhvatilo se oko slika, voda, vlaga, nije to, niko nije to.
0: Dobro.
1: Neće nositi ništa, ako neko je čuo za tog čovjeka. Po slikama vidim da je volio ove maratone, Plitvička jezera i tako dalje.
0: U redu. I što, kako se gospodin zove?
1: Piše Rappel. Rapp. Georg, vjerojatno Rafael George.
0: Dobro, a ne bite vi možda, morate sad dati svoj broj telefona, jer kako
1: ne, da, hoću daći broj, nego piše Ilić. Tu Pula, Srca, Jugoslavija. Tako dalje, to je sve za vrijeme Jugoslavije dobio dokumente, to nisu dokumenti ni hrvatski, niti je to šta friško, ima opet nekakav dokument koji ne razumijem, nalik na rodni list, ali nije rodni list, na tako nešto sve na njemačkom, ali uvijek piše Pula Jugoslavija. Der Arbeiter George Rappel, Pula Jugoslavija. Pa možda bi neko htio da uspomenu, ili taj isti čovjek, ne zna da mu je to već neko bacio ako je živ.
0: Dobro.
1: A broj telefona je 098
0: 098
1: 224407
0: 224407.
1: I još jednu molbu mi bi imao za pomoć. Ako neko ima invalidska kolica, ali da su ono baš u ispravnom stanju, trebam nekom pacijentu. Pa ako ima, neka me zove.
0: Čekajte,
1: da dođe.
0: Čekajte samo malo.
1: Invalidska kolica.
0: Samo malo, možete mi još jednom reći broj telefona?
1: 098, 22, 24, 07.
0: Ok, 07. Dobila sam neku informaciju da bi to mogao biti neki čovjek koji se zove Geo, zovu ga Geo. Pa evo, ja ću sad tu vašu, taj vaš broj telefona proslijediti tom čovjeku koji mi se javio, pa evo možda... Možda vas nazove.
1: Imao puno prijatelja, moguće da se neko od njegovih prijatelja javi.
0: Mm-hmm.
1: Feštali su vjerovatno to slike sa tih maratona ili nekakva zajednička događanja u nekom prostoru gdje je velika zastava, ne zastava, nego slika zastave i grba Hrvatske. Mm-hmm. Stvari samo grb.
0: Dobro.
1: A ovo, ako je neko ima ispravna invalidska kolica, trebao bih za osobu neku treću. Meni ne treba. Ja imam, ali nisu baš kompletna.
0: Dobro.
1: Puno vam hvala.
0: Može, hvala i vama.
1: Da, zovite ljude, neka barem fale, kad neće da kude.
0: Ja se nadam da ako će netko hvaliti, da će nazvati naš broj. Ostalo mu još dvije minute ravno. Hvala vam.
1: Samo.
0: A evo, i procurilo je vrlo brzo pola sata. Kad slušamo dobru glazbu, kad se svi ne žale...
1: Ja sam da se pomjeli AT klub, vjerujte mi.
0: Evo, nije AT klub, ide u 18 sati kao i svakog dana već 41 godinu.
1: Mm-hmm. E pa toliko sam ja u Puli.
0: Bravo.
1: Živjeli.
0: Pozdrav.
1: Hvala, bog bog.
0: Bog bog. Još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da se neće javiti, ja bi se javila da pogledam.
0: Ali vas jako slabo čujemo i razumijemo.
2: Malo slabije govorim. Ja bih pogledala sanitet vozila i ove što voze sanitet.
0: Sanitet, da, u redu.
2: Sanitet, Rovinj i Pazin.
0: Rovinj i Pazin, dobro.
2: I ljudima više puta i bolnicu, da su jako dobri i vaš studiju mi reći.
0: Može, hvala.
2: A posebno vas, jer vas pratim odatle kluba, pa što počela prvu radu.
0: Mhm.
2: Mi smo stare mata, dobre svoje.
0: Mhm. Dobro, hvala vam.
2: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Sve u redu, gospođo, ne razumijem vas dobro, aj pri kraju smo emisije.
2: Ajde, hvala
0: lijepo, pozdravi. Ćao, čao. 210-810, naše vrijeme je iscurilo, točno je podne i 45 minuta, ja vas sve lijepo moram pozdraviti i poželjeti vam naravno ugodno poslijepodne uz program Radio Pule. Podsjetit ću vas da u 13 sati kreću naše vijesti, a nakon toga mikrofon će preuzeti draga kolegica Nives Kalebić i pripremila vam je divan program koji ćemo zaokružiti 18 sati AT klubom. Glazbu bira danas Denis Guldin i sigurna sam da će on dignuti ritam kako i priliči takvoj emisiji. Kad smo krenuli jutros bilo je onako sramežljivo u smislu da se sunce uopće nije vidjelo, sakrilo se iznad oblaka. Koliko vidim, situacija se popravila i evo sinulo nam je sunce i mislim da čak možda ovaj dan izvučemo i popodne provedemo i na plažici mi koji imamo slobodno poslije podne. Do sutra u podne kad vam opet pravim društvo, veliki pozdrav od Jadranke Nišević.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru. Škovaceru.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenika ranio drugog učenika i spremačicu. U 10 sati ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruga Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno su nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole, koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
1: Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni. Sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. U Puli je počela dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Šijani. Radovi će se odvijati u dvije faze. U prvoj je danas zatvorena dio od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s Trgom prve istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneju. Obnavlja se oko 400 metara prometnice, a nakon dovršetka radovi će se odvijati od ulaza u Herkulaneju do kružnog toka na Punti. Radovi bi trebali biti gotovi za 6 mjeseci i vrijedni su 1.800.000 eura. Udruga branitelja proizvođača Panonija organizira sajamsku manifestaciju gospodarskog, turističkog, kulturnog i edukativnog karaktera pod nazivom Zeleno i plavo. Danas je počela i potrajat će do nedjelje 20. rujna na Porečkom trgu Slobode. Predstavlja se 10 malih proizvođača raznih proizvoda. Od sutra gorivo skuplje i to za 6 centi po litri, benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro 85, a plavi dizel euro i 40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, a u Puli 27 stupnjeva. More u Puli je 25. Tijekom poslije podneva smanjenje na oblake. Puhat će slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana okretat će na buru u jačanju. More će biti malo valovito, u noći u jačanju. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Radio Pola.
1: Da, Radio Pula, kreće Michael Jackson i njegov Man in the Mirror. Slušate dakle Radio Pulu, ponedjeljak 14. rujna. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i spremno ukoračili u novi radni tjedan. Vikend iza nas bio je pun događanja, možda ste na nekim od njih i bili, a tako će biti, slično će biti cijeloga rujna, pa će evo Rovinj već ovoga tjedna nastaviti s proslavom Dana grada i slavit će naravno svoju zaštitnicu Svetu Eufemiju. Pripremljen je bogat program o kojem ćemo kasnije razgovarati u našem programu. Stiže nam u goste zamjenik gradonačelnika Rovinja Dino Sošić. Tijekom poslijepodneva govorit ćemo i o radu pulskog javnogradskog prijevoznika Pula Prometa. Doznaćemo sve o novim linijama, o izmijenjenim linijama zbog brojnih radova u gradu, o novim uslugama prijevoza, modernizaciji voznog parka. Tijekom poslijepodneva najavit ćemo i početak radova na jednoj od glavnih cesta na području Pule, to je ulica 43. Istarske divizije. Od danas je za sav promet zatvorena dionica te ulice od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s Trgom prve Istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneu. To je tek dio onoga što smo vam pripremili danas poslijepodne. Biće tu naravno i puno, puno dobre glazbe. Sad je vrijeme da vas pozdravimo, poželimo vam dobar dan. Toni Teković za tonskim pultom bit će s vama tijekom cijelog poslijepodneva. Isto tako Nikola Milat koji bira glazbu, ja sam Nives Kalebić. Dobar dan još jedanput, sada sviramo pa se čujemo za jedno 15 minuta.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Počinju još jedne prometne minute, slušate Radio Pulu. Pulski javni gradski prijevoznik Pula Promet ove godine ostvario dobre rezultate u svojoj osnovnoj djelatnosti, a to je prijevoz putnika. U značajan rast na godišnjoj razini posebno se ističu ljetni mjeseci, srpanj, kolovoz, očekivano donijeli su pojačanje, odnosno povećanje broja korisnika. Podizanje kvalitete, ulaganje usluge, modernizacija voznog parka, prijevoz putnika u središtu su rada Pula Prometa. O tome ćemo razgovarati s našim gostom. U studiju je s nama direktor Pula Prometa Tomislav Josipović. Dobar dan, dobrodošli u Prometne minute.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Krenimo redom, iza nas je turistička sezona, ali ono što je aktualno jest da je tijekom rujna krenuli su brojni radovi na prometnicama na području našega grada. Ovoga tjedna kreće i obnova ulice 43. Istarske divizije u Šijani. Samim time mnoge autobusne linije vozit će na nekim po nekom drugačijem rasporedu. Pa evo, jeste li spremni?
2: Evo, spremni smo, da, istina je, puno je radova u zadnje vrijeme, možemo reći zadnje možda 2-3 godine. Sve nas to nekad čini malo nervoznim, ali zapravo mislim da smo ipak, kad malo zagrebemo, ispod površine zadovoljni da se nešto radi, odnosno sve to prođe i na kraju imamo kvalitetnu infrastrukturu i u smislu samih prometnica i onog što je ispod njih, mreža, na primjer odvodnje, kanalizacije i slično. Što se tiče nas, ono što je najbitnije je da mi konstantno pokušavamo obavještavati javnosti, naše putnike, o svim izmjenama. Imamo, evo, već možda i godinu i pol traju konstantno radovi na Velom Vrhu, imamo radove na zaobilaznici po gradu. I promet ide svojim tijekom, sigurno da sve to u jednu ruku inkomodira naše putnike, ali jednostavno to je stvar kojom se moramo suočiti. Imamo i u Štinjanu projekt Pula Sjever, dakle kanalizacija, jako puno izmjena i evo ovo što ste rekli, ulica 43. Istarske divizije, možemo reći jedna od žila kucavica prometnica u Puli, iznimno opterećena, ali cesta je toliko propala da se mora raditi. Tamo nam ide između ostalog linija 1 stoja najfrekventnija. Dobra je stvar što su radovi organizirani na način da se radi faza iz smjera Kaufanda otprilike do zgrade Herkulane, pa će se moći ulaziti u zonu oko kolodvora i Italuniona. To je prva faza, a druga faza će biti od te lokacije do Punte. Sve u svemu, evo, obavijesti su tu, idemo dalje. U ovoj situaciji radi se o dvije stanice, njih ćemo izmjestiti, odnosno one su na Koparskoj ulici i nema druge.
1: Evo, počela je nova školska godina, rade se iskaznice Pula Prometa, bilo je nekih žalbi da se dugo čeka, međutim to je uobičajeno, tako ste mi rekli kad smo pripremali emisiju.
2: Je, uobičajeno, žalbe razumijemo, ne možemo reći da one nekada nisu i opravdane, pa tako i ovaj puta mi pozivamo na strpljenje, iako već sada je to odmaklo. Ali evo, preko 2200-300 karata je izrađeno, sigurno da je pritisak malo veći obzirom na besplatne karte za učenike i studente što se tiče grada Pule. Imamo tu i srednjoškolce gdje također financira županija i država cijeli iznos karte. Mi smo se potrudili, rade oba šaltera, mi nemamo više od dva šaltera, sve djelatnice su na raspolaganju. Evo, pozivamo na još malo strpljenja i nakon toga što se karte, nakon što se karte izrade prvi put ili nakon što ih produlje učenici koji na primjer kreću u drugi razred srednje škole, produljenja se vrše online ili na kioscima, tako da u principu jedan put na godinu nadam se da nije teško pričekati 10-15 minuta.
1: Nedavno ste najavili da se razmatra i mogućnost da se u autobusima više ne kupuju osobno, dakle, karte, kako bi se rasteretile gužve i promet išao što brže.
2: Je, istina, mi smo malo pokušavali navedeno ubrzati i kroz izmjenu cjenika, tako da smo zadržali cijene karata za jednu vožnju koje su kupljene na kioscima ili online, dakle to je ostala postojeća cijena, a karta kupljena kod vozača za jednu vožnju je nešto skuplja, kao na primjer i u zagrebačkom ZET-u. To je dovelo, usudim se reći, do minimalnog pomaka. Očito je o putnicima možda bitnija komocija nekad nego nekoliko centi više, 30, 40, 50 centi više. I s obzirom da od COVID-a je dosta više u upotrebi online plaćanje, odnosno kartično, kod nas isto se to osjeti, značajno se smanjuje upotreba gotovine pri kupnji karata u autobusu, a definitivno bi to olakšalo posao i vozačima i ubrzalo cijeli proces ulaska u autobus, tako da smo na tragu toga da idemo u smjeru ukidanja gotovinske naplate u autobusu i prelaska na kartično poslovanje. Nismo još odredili nikakav datum i slično, u svakom slučaju pravovremeno ćemo obavijestiti ako i kada dođe do toga. Ja bih prije rekao kada nego ako. Ali ne radi se sada o danima ili tjednima, tako da to je, ajmo reći, neki srednjoročni plan.
1: Spomenimo sada sezonu, rekla sam u najavi kako su brojke bile dobre, srpanj, kolovoz, koliko putnika prevezeno, bilo tu i puno stranaca.
2: Brojke su bile stvarno dobre, mi smo pri izradi plana poslovanja i financijske i brojke putnika išli dosta oprezno sa povećanjem 1-2%, jer uvijek razmišljate, ono, dostigli smo neki plafon, broj autobusa je tu, broj polazaka je tu. Turistički kapaciteti su isto popunjeni, pa nema ni tu nekog prostora. Na kraju se ispostavilo da, evo, unatoč nešto slabijoj turističkoj sezoni od par posto možda manje noćenja, mi smo za prvih 8 mjeseci imamo rast skoro 8% prevezenih putnika, što je zapravo za nas jedan veliki uspjeh. Razlozi su razni i sigurno ih ima više, od besplatnih karata za učenike i umirovljenike koje vrijede i tijekom ljeta, odnosno kad nema nastave. Bilo je jako puno sadržaja i koncerata, na primjer u Areni, Starom Rimskom kazalištu i ostalo. Također uveli smo čitav niz dodatnih ljetnih polazaka, što do sada nije bio slučaj, odnosno imali smo naš klasični ljetni i zimski vozni red. Uveli smo, na primjer, na našim linijama 1, 2, 3 dodatne polaske nedjeljom i u popodnevnim satima. Za Štinjan smo uveli dodatne polaske, za liniju Veli Vrh, ako se ne varam, 6 ili 7 polazaka. To je rezultiralo sa 30% više putnika na liniji 4 Veli Vrh. I evo, sada u kolovozu smo imali čak 11% više putnika cirka nego godinu prije, a kažem, na razini godine prvih 8 mjeseci nešto manje od 8%, što je jako dobro. I ono što je interesantno, prihodi su ostali negdje na razini od prošle godine. Dakle, došlo je do promjene korištenja karata, dakle više se koriste karte koje su povoljnije za korisnika, kao što su dnevne karte, prepaid, odnosno vrijednosne karte, gdje u prvoj zoni samo 90 centi, tako da je očito su turisti jako dobro informirani i koriste te pogodnosti, ali neka, evo, nama je drago da ako bar malo smanjimo gužvu u prometu i pustimo neki pozitivan ekološki otisak, to je već veliki uspjeh.
1: Spomenuo malo vozače, prošli put kad ste gostovali, neki vozači su se osposobljavali, imate li ih dovoljno, kakva je situacija?
2: Da, evo, tu smo zaista danas na sastanku u firmi smo komentirali, imamo i nekoliko zahtjeva i prvi put smo u situaciji da počinjemo odbijati zahtjeve, odnosno imamo listu čekanja, ajmo je tako nazva. Dakle, osobe i kandidati koji imaju i položeno D kategoriju, takozvani kod 95, i evo, školovanje će, ako se nastavi ovakva situacija, vjerojatno ići u nekoj silaznoj putanji, odnosno smanjuje se potreba. Evo, mi smo sad na nekih 82-3 vozača, što je sasvim dovoljno s obzirom na naš broj polazaka.
1: Spomenimo još malo nabavku autobusa. Jesu li svi stigli koji su bili planirani? Koliko ih sada ima?
2: Da, to je bio veliki projekt. Već vjerovatno javnost je upoznata. Nabavili smo 12 autobusa financiranih 100% od Europske unije. Ukupna vrijednost nabave je otprilike 6,7 miliona eura. Istovremeno smo napravili punionicu, također financiranu iz sredstava Europske unije. Tu je utrošeno cirka 1,4-1,5 miliona eura, dio smo uložili i sami u izgradnju parkirališta, cirka 400 tisuća eura, sve u svemu, evo, dobili smo 12 novih modernih autobusa na struju, s obzirom da mi ukupno imamo 40 autobusa, oni su sad zaista vidljivi u gradu, malo se vide, na njima piše kurijera, 100% struja. Zadovoljni smo, voze, punionica radi.
1: Da, punionica otvorena isto.
2: Punionica otvorena, radi, još uvijek traju neka poštimavanja, sve to novo i za nas i za vozače. Evo, malo smo napravili organizaciju rada, gdje od 0 do 24 imamo u našoj garaži uvijek radnike koji prate i punjenje i sve, tako da za sada smo zadovoljni i mislim da to ide u dobrom smjeru. Evo.
1: Na taj ćemo način zaključiti ovaj razgovor. Vjerujem da će se mnogi možda i češće sada tijekom zime voziti autobusima, pola prometa, u svakom slučaju puno bolje koristiti javni gradski prijevoz od automobila. I možda još imate li možda negdje pojačanje na nekim linijama ili je to to?
2: Pa evo, sada smo malo radili s obzirom na obnovu, odnosno rekonstrukciju osnovne škole Kaštanjer. Tu smo imali promjene nekih polazaka na liniji 6 i na liniji 9, s obzirom da dio učenika sada ide na lokaciju ekonomske škole, dio ide na lokaciju pučkog otvorenog učilišta pored medicinske škole. Tako da smo tu bili primorani raditi neke izmjene kako bi izašli u susret učenicima, da ne kasne ili da ne dolaze 45 minuta prije u školu pa čekaju. A ovo ostalo je, ajmo reći, klasika. Ukinuli smo ljetne noćne linije. Sada je prijelazni period, takozvani naš jesenski vozni red, koji traje 40 dana i od početka 10. mjeseca idemo na zimski vozni red bez značajnijih izmjena.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju.
2: Hvala vama i lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

Hine sati 53 minute, slušate Radio Pulu. Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. A kako bismo manje trošili gorivo i manje se vozili automobilima, i ove će se godine diljem zemlje obilježiti Europski tjedan mobilnosti. Biće tako i u gradu Puli. Europski tjedan mobilnosti u Puli se održava od ove srijede pa do idućega utorka, a ovogodišnja kampanja održava se pod motom mobilnost za sve. U središte stavlja pravo svih građana na pristupačne, sigurne i održive mogućnosti kretanja. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti građane se potiče na hodanje, bicikliranje, korištenje javnog gradskog prijevoza te druge oblike kretanja, kao i sadržaji kojima se želi dodatno osvijestiti važnost sigurnosnog i pristupačnog prometnog sustava. Zato će se i održati u Puli i dan bez automobila i ove godine. Biće to 22. rujna od 7 do 15 sati, kada se neće moći voziti osobnim vozilima duže prometnice Lungomare u zoni od raskrižja s ulicom Veruda do kupališta Mornar. No, više informacije o Europskom tjednu mobilnosti možete naći na internetskim stranicama grada Pule. Ima doista puno sadržaja, puno pogodnosti. Primjerice, evo, za građane bit će znatno jeftiniji ulazak u akvarijum na Verudeli, ali tu je još pogodnosti koje se nude u tih tjedan dana, koliko će Pula sudjelovati u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti. Mi sada sviramo do 14 sati, kada slijede i danas naše vijesti na talijanskom jeziku.

0: Radio Pula.
1: Rujan je vrijeme kada Rovinj obilježava dan grada i ujedno blagdan svoje zaštitnice Svete Eufemije. Bogati i raznovrstan program počeo je prošloga tjedna i potrajat će cijeli ovaj tjedan negdje do četvrtka, ako ne i petka. Organizirana su brojna kulturna, zabavna, gastronomska, sportska događanja, a o tome ćemo više razgovarati sa zamjenikom gradonačelnika grada Rovinja, Dinom Sošićem, koji je s nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na pozivu.
1: Dino, već je program počeo i puno toga je već iza nas.
2: Je, u subotu smo imali svečano otvaranje i uz svečano otvaranje imali smo i početak festivala Istarske supe, na što smo veoma ponosni, i nakon toga odgovarajući glazbeni program koji je to popratio u večernjim satima. I u nedjelju smo također započeli sa festivalom, Rovinjskim festivalom vina, kojeg je također popratio adekvatan glazbeni program, i moram priznati da smo za sada jako, jako zadovoljni. Imali smo dobar odaziv i kvalitetna gastronomska ponuda je popratila oba eventa i zajedno s tim smo započeli i prikazivanje 2D mappinga koji nam odrađuje vizualija na pročelju Svete Eufemije, tako da imamo i taj umjetnički dio, i to prikazivanje će biti kroz sve dane grada, a to je znači od subote 12. pa sve do srijede 16. rujna, kad mi slavimo
1: dan grada,
2: naše zaštitnice.
1: Puno toga je pripremljeno ovaj tjedan. Spomenimo našim slušateljima najznačajnije, najvažnije i zašto posjetiti Rovinj upravo sada u rujnu. Vjerujem da više ni nema toliko puno gostiju, iako je posezona, rekli su mi iz turističke zajednice grada Rovinja, i više nego dobra.
2: Je. Brojke su još uvijek dosta visoke, tako da ljudi ima preko, mislim, 26-27 tisuća bi trebalo biti posjetitelja u našem gradu. Ponedjeljak, odnosno danas, imat ćemo naveće gostovanje Franka Krajca i Endivije, tako da, i nakon njih naše lokalne Lekronake, tako da smo zamislili taj ponedjeljak da bude nekakav autohtoni etno dan. Što se glazbe tiče, što se tiče gastronomske ponude, na Malom Molu ćemo imati mnogobrojne OPG-ove koji će prezentirati iće i piće, da se tako izrazim, tako da će posjetitelji moći i u tome uživati. Paralelno s time imat ćemo radionice za djecu, isto koje će se odigravati na obali Pina Budičina, vizualiju koju sam malo prije spomenuo, tako da jedan zaista široki dijapazon aktivnosti koje nudimo za sve naše građane. U utorak imamo svečanu sjednicu i u poslijepodnevnim satima. Nakon svečane sjednice je koncert našeg lokalnog benda Reverse i nakon njega dolazi velika zvijezda, najavim, Marko Kutlić. I u tijeku njegovog koncerta imat ćemo tradicionalno ispaljivanje vatrometa u 22 sata i nakon toga koncert se nastavlja. To nam je, ajmo reći, udarni dan. I u srijedu završavamo dane grada u jutarnjim satima sa tradicionalnim obrokom za sve ljude koji budu zainteresirani. To je kapu s ovcom i nešto sardela. I naveče imamo obilježavanje 30 godina karijere našeg Le Monda sa njihovim gostima koji će tu večer obogatiti i da tako kažem još više ju oplemeniti. Tako da smo zbilje na to ponosni. Jel? Tako da.
1: Bogat program pripremili ste, dakle, za dane grada i u rujnu. Na neki način to je nastavak ove uspješne sezone.
2: Je. Sezona je bila, moram priznati, dobra. Brojevi su malo bolji nego oni lanjski, tako da smo do sada dosta zadovoljni i mislim da je sad nekako vrijeme da se odužimo našim građanima u ovom periodu kad mi slavimo Svetu Eufemiju, i mislim da smo složili program gdje će svako moći pronaći nešto, znači gdje je isprepletena i umjetnost i zabava i gastronomija i religija, da tako kažem, zbilja ima svega. I volio bih samo spomenuti jednu stvar koja nam
1: Recite.
2: Je koja nam je jako bitna. Za vrijeme trajanja ovog programa obilježavanja Dana grada imat ćemo u sklopu prizemlja našeg kazališta Ganduzija imat ćemo humanitarnu izložbu za našeg sugrađanina Sebastijana, koji je eto nedavno nažalost doživio tešku prometnu nezgodu i sad se zajednica okupila oko njega da pokušamo mu što je pomoći što je više moguće, tako da će biti odgovarajuća izložba umjetničkih djela razno raznih umjetnika sa područja Hrvatske, gdje će zainteresirani moći ta umjetnička djela kupiti i sav prihod će biti usmjeren eto za pomoć našem sugrađaninu Sebastijanu Radiću, tako da sam to htio posebno napomenuti, da imamo i tu humanu komponentu.
1: To je i poziv da se ljudi uključe, jer znamo da se već jedno mjesec dana od nesreće skuplja novac, prikuplja kako bi se pomoglo vašem mladom sugrađaninu.
2: Tako je, da. Tako da smo se mi kao grad htjeli na to nasloniti i mislim da damo svoj obol svi skupa u ovoj teškoj situaciji. Znamo da kad su vremena teška da se ljudi
1: okupe i tu treba pokazati humanost.
2: Je. Tako da kažem, ideja programa je da skupimo što više ljudi, da se građani druže, da dođu na trg, da dođu na obalu Pina Budičina, da dođu u MMC, da dođu kod crkve i zbilja da konzumiraju te prostore koji su eto njihovi, da tako kažem, gradski, i da tu malo oživimo onaj program koji je svakodnevni, da nije takav, nego da to ponudimo nešto malo drugačije.
1: I ono što je važno, to je u principu sve dostupno, slobodno, besplatno, sva događanja koje ste organizirali.
2: Je. Sve je tu, na dohvat ruke, kroz cijeli dan ide program, tako da mislim da za one koji žele neka slobodno dođu i neka nas obiđu, mislim da će svako za sebe nešto pronaći i mislim da je program koncipiran tako da je svaki dan nešto drugačije i da svako će u tome moći pronaći nešto što ga istinski zanima i mislim da smo dali neki pečat našeg Rovinja tom programu.
1: Dino, pozovite još jedan put naše slušatelje da vam se priključe i da uživaju u svemu onome što ste pripremili za Dan grada Rovinja i njegove zaštitnice Svete Eufemije.
2: Evo ovim putem još jednom, znači pozivam sve slušatelje i slušateljice da nas obiđu, da dođu do Rovinja, oni koji su blizu, oni koji su daleko, neovisno o tome, odvojite malo vremena, pasajte, mislim da ćete naći kvalitetan program koji će vas zadovoljiti i koji će vam dati ono nešto. Tako da uživajte u našem Rovinju, dođite i veselimo se svi skupa.
1: Nino, hvala lijepa na gostovanju u programu Radio Pule i naravno vidimo se u Rovinju. Hvala
2: lijepa. Apsolutno, čao, pozdrav svima.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Life. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Pula će i ove godine ugostiti Vizualiju, festival svjetla. Ovogodišnje 12. izdanje Vizualije bit će otvoreno ovoga četvrtka i trajaće do subote. Ove će godine biti predstavljena 23 rada na 16 lokacija, a moći će se pogledati, dakle, od četvrtka do subote svake večeri od 20 sati do ponoći. Ovogodišnja tema Vizualije je svemir, pa su instalacije sasvim posebne svemirske, a predstavljene su na današnjoj konferenciji za novinare u Puli. Inače, otvorenje je dakle u četvrtak, ali s obzirom da se predviđa kišovito vrijeme, organizatori Vizualije danas su rekli da to neće odgoditi otvaranje, zato jer evo sjećamo se mnogi koji su već bili na Vizualiji, jedne godine je bila kiša pa je grad evo bio lijep s kišobranima i Vizualija je počela u jednom lijepom tonu i lijepom raspoloženju. Mi ćemo spomenuti na kojim mjestima će biti svjetlosne instalacije. Tako će to biti na Dantovom trgu, na forumu. Svemirski performans u četvrtak kreće sa Portarate. Potom bit će instalacije svjetlosne na Trgu Svetoga Tome, katedrali, gradskoj knjižnici i čitaonici, hotelu Amfiteatar, Arheološkom muzeju Istre, Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre, na Žardinima, Studentskom društvenom centru, dakle na 16 lokacija u gradu. Moći ćete uživati i ove godine u festivalu svjetla Vizualiji, koja dakle počinje u četvrtak, potrajaće do subote i u te tri večeri možete uživati u instalacijama od 20 sati do ponoći. A za one koje možda zanima vrtlarenje, u Pulskom društvenom vrtu Gregovica sutra od 17 do 20 sati Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju, pa će u ugodnoj atmosferi uz glazbu i okripu volonteri prikupljati i čistiti sjeme, dohranjivati bilje, pripremati gredice za buduću sjetvu i sadnju, te izrađivati kućice za kukce. Inače, društveni vrt u Rojcu, mjesto je u kojem svakoga tjedna volonteri zajednički vrtlare i dijele urbane plodove, a jedno od osnovnih pravila je da nema kemije, koriste se samo prirodni materijali, kompost, slama, prirodni pripravci za hranjenje i zaštitu bilja. Oni koji žele sudjelovati u ovoj volonterskoj akciji, dakle sutra od 17 do 20 sati u Pulskom društvenom vrtu na Gregovici, mogu se javiti, odnosno trebali bi se prijaviti na e-mail ured@zelena-istra.hr kako bi evo se točno znao broj ljudi, odnosno broj sudionika. Dakle, još jedan put ponavljam, ured@zelena-istra.hr. Možete se prijaviti i sudjelovati sutra u Pulskom društvenom vrtu Gregovici od 17 do 20 sati na inkluzivnoj volonterskoj akciji koju organizira Zelena Istra. 14 sati 43 minute, sviramo do 15 kada slijedi naš dnevnik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kako govorim, sve u što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja.
8: On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
10: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Roditelji traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojemu je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novog vlasnika. Počela je dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Šijani. Sutra pretežno sunčano vrijeme, a temperatura do 28 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi na zagrebačkom Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. U 10 sati ondje je počeo prosvjed koji je organizirala udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
1: Roditelji i dalje traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojemu je drugi zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, kao što smo rekli, a u tom je napadu ozlijeđena i spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
4: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
1: Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom uputila je otvoreno pismo vladi i resornome ministarstvu u kojemu traže da se status njegovatelja precizno definira posebnim pravilnikom. Pravilnik treba jasno odrediti kriterije za ostvarivanje i trajanje statusa, zatim prava i obveze njegovatelja, pravo na bolovanje i godišnji odmor, pravo na zamjenskog njegovatelja tijekom bolovanja i godišnjeg odmora te kontinuitet skrbi za osobe s invaliditetom, navodi inicijativa u tom pismu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novog vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzi Star Shipyard iz Istambula. Turski brodovlasnik tako za 12 milijuna eura kupuje 97% udjel države u Uljaniku i zadržava brodograđevnu djelatnost. Evo kako je to komentirao direktor Uljanika brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
5: Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republika Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolje odabir.
1: U Puli je počela dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Šijani. Radovi se odvijaju u dvije faze. U prvoj je danas zatvoren dio od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do raskrižja s Trgom prve Istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneu. Nakon dovršetka ovog dijela obnovit će se dio od ulaza u Herkulaneu pa do kružnog toka na Punti, više Nive Skalebić.
6: 400 metara prometnice od raskrižja s Koparskom ulicom do trga prve istarske brigade od danas je zatvoreno za promet. Bageri i ostali strojevi počeli su s radovima, koji će, kaže pulski gradonačelnik Peđa Grbin, biti opsežni i vrijedni su 1.800.000 eura.
7: U to će biti uključeni i radovi koji se odnose na HEP, bit će uključeni radovi koji se odnose na vodovod i bit će naravno uključeni radovi koji se odnose na cestu.
6: Nakon dovršetka ovih radova sredinom veljače, obnova 43. istarske divizije nastavit će se od ulaza u Herkulaneu do kružnog toka na Punti.
7: Otprilike 350 metara, gdje će se zbog toga što se u trupu ceste nalazi kolektor koji će biti obnavljan u sklopu projekta Pula Centar, napraviti samo uređenje asfaltnog sloja. Bilo bi malo neozbiljno da sada idemo uređivati cijelu cestu i raditi potpunu rekonstrukciju i da ju za nekoliko godina moramo ponovno raskopati. Međutim, asfalt doista moramo promijeniti.
6: Zbog obnove ulice 43. istarske divizije srušit će se 16 stabala, no zasadit će se, kažu u gradu Puli, novih 36 iste vrste. Tijekom radova promet će se odvijati obilaznim pravcima, pojašnjava Grbin.
7: Potrudili smo se da barem ovaj dio od Punte do Herkulaneje bude otvoren što je duže moguće. Ljudi će ovdje moći skrenuti gore prema groblju i na taj način zaobići radove. Imamo zaobilazni pravac i Koparskom, Tršanskom, sa Hrvatskim cestama koje rade zahvat na Vodnjanskoj, se koordiniramo kako ne bi došlo do istovremenog zatvaranja.
6: Ulica 43. istarske divizije novo bi ruho trebala dobiti za 6 mjeseci.
1: A od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati €1,73, dizel €1,85, a plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. U okviru programa očuvanja i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, obrtnicima koji svojim radom čuvaju takva znanja i vještine, Ministarstvo gospodarstva dodijelilo je ukupno 450.000 eura bespovratnih potpora. Pravo na potporu ostvarila su 72 obrtnika, a iznosi se kreću od 3.000 do 7.000 eura. Predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratohvil tom se prigodom osvrnuo i na odluku kojom se postojeća obveza isticanja dodatne, odnosno sidrene cijene, proširuje na sve proizvode i na pružanje usluga. Tako će ugostitelji, frizeri, kozmetičari i brojni drugi obrtnici morati postojeće cjenike prilagoditi na način da uz aktualnu cijenu bude istaknuta i cijena koja je vrijedila 10. rujna. Obveza se odnosi na oglašavanje cijena na lecima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja, na otvorenom i na mrežnim stranicama. Pula će od ovoga četvrtka 17. pa do subote 19. rujna ponovno biti u znaku svjetlosti. 12. izdanje festivala Vizualija donosi program na čak 23 lokacije diljem grada uz 16 svjetlosnih instalacija. Ovogodišnja tema je svemir, a u Pulu stižu umjetnici iz 12 zemalja, među kojima prvi put i predstavnici Hong Konga. Festival će otvoriti poznate svjetlosne lutke španjolskog kolektiva Sia Majareta, koji će predvoditi festivalsku paradu. Novost je i nova lokacija na Montezaru, pulska zvijezdarnica koju su oslikali pulski vrtičarci. Direktor festivala Marko Bolković i pročelnica za kulturu i civilno društvo grada Pule Paola Or.
8: To nam je nešto posebno drago raditi sa djecom. Naime, djeca su sama zamislila kako njima izgleda zvjezdarnica pored koje dolaze, tako da su oni obojali na papiru kako vide tu fasadu. Mi smo digitalizirali i onda ćemo isprojecirati njihove radove na samoj zvjezdarnici. Kako nam je tema malo posvećena svemiru ove godine, onda dva astronauta će nas voditi sva tri dana, ali krećemo 17. u 8 navečer nakon pozdravnog govora. Krećemo prolaziti sve lokacije i onda tri dana jednostavno uživamo.
9: Ja bih ocijenila ovaj program iznimnim, zato što je 16 lokacija u pitanju, 12. izdanje, širimo se. Marko Bolković je upravo najavio da će biti iz Hong Konga jedan umjetnik, što znači da se širi vizualija, imamo nekakve nove stvari na vidiku i mislim da ovaj festival pokazuje jedan zavidan kontinuitet i kvalitetu i grad Pula je sa time iznimno sretan i zadovoljan. I izrazito sam sretna kad vidim da netko ulaže ne samo znanje, nego i veliku strast kada nešto radi.
1: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine, evo što nam je pripremila Anabela Lajkauf.
10: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
11: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
10: Pritom ističe.
11: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela, poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste, koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu. A ljudi koji stvaraju tu tehnologiju i žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
10: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
11: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
10: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
1: A idemo sada malo u povijest. U povijesnom je Pomorskom muzeju Istre u Puli večeras će biti otvoren razgovor posvećen rižarni u Trstu, muzeju i nacionalnom spomeniku koji je u središtu fotografske izložbe Sjećanje na žrtve, upozorenje živima, koja se u Kaštelu Puli održava od 15. srpnja, inače do 14. rujna, dakle danas. Završna večer izložbe bit će posvećena povijesti, sjećanju i suvremenom značenju jednog od najvažnijih mjesta stradanja na području sjevernog Jadrana. Rižarna izgrađena je između 1898. i 1913. godine kao postrojenje za preradu riže, a nakon prestanka industrijske djelatnosti pretvorena je u vojarnu. Nakon kapitulacije Italije 8. rujna 1943. i njemačke okupacije postala je jedno od središta nacističke represije na području sjevernog Jadrana. Danas je rižarna memorijalni prostor, spomenik i mjesto sjećanja posvećeno žrtvama nacističkog progona i represije u Trstu. Njezina je povijest ujedno usko povezana s poviješću Istre i deportacijama stanovništva u koncentracijske logore. Upravo će ta povezanost biti jedna od središnjih tema večerašnjeg pulskog susreta koji počinje u 19 sati.
0: Sport.
1: A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
12: Istra 1961 svladala je Rudeš s 3-2 u sedmom kolu Supersport HNL-a. Puležane su vodili 3-0 uz tri pogotka Fredriksena, no gosti su u završnici smanjili zaostatak. Nakon sjajne predstave okrunjene hat-trikom, 26-godišnji Danac je istaknuo.
13: Uvijek je lijepo postizati pogotke, ovo mi je prvi put da sam zabio 3 gola. Jako sam sretan i uživat ću idućih dana. Vrlo lijep osjećaj, ali i zadovoljstvo uz ovakve suigrače. Znali smo da nas čeka teška utakmica, trebalo je biti na maksimumu svih 90 minuta. Rekao bih da smo odigrali odličnih 85, onda smo se u završnici malo mučili nakon dva brzo primljena pogotka, ali na kraju su osvojena 3 boda i zbog toga smo jako sretni.
14: In the end, 3 points and we are super happy.
12: U ostalim susretima 7. kola Osijek je pobijedio Dinamo s 4-2, Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1, a sinoć je Hajduk s minimalnih 1-0 slavio na Poljudu protiv Slaven Belupa. Kolo se zaključuje danas susretom Gorice i Varaždina u 18 sati. Uljanik je na Verudi remizirao s Lučkim 2-2 u 5. kolu Supersport druge lige. Verudeži su golovi Mateja Žikovića u 7. i Lukasa Bujića u 27. minuti vodili 2-0, no gosti su smanjili do odmora, a u posljednjem napadu utakmice stigli do izjednačenja. Uljanik je i dalje vodeći na ljestvici. Rukometaši Poreča pobjedom su otvorili novu sezonu Premier lige. Na domaćem su parketu svladali Rudar s 29-25. Nakon neizvjesnog i borbenog prvog poluvremena otišlo se na odmor s 13-13. U drugom poluvremenu, oko 40. minute, Porečani su podigli razinu igre te uz 5 uzastopnih obrana vratara Vesa Aleksića napravili razliku i stigli do prvih prvenstvenih bodova. Rukometašice Rudara porazom su otvorile novu sezonu prve lige. Labudice su na domaćem parketu izgubile od Koke iz Varaždina s 34-23. Gošće su već na poluvremenu imale 6 pogodaka prednosti, a Rudar u nastavku nije uspio preokrenuti rezultat. Član pulskog Trojana, MMA borac Miran Slo Rocky Fabian, priredio je iznenađenje u Zagrebačkoj areni. U sunaslovnoj borbi FNCA 33 nokautirao je Ivana Erslana već u prvoj rundi. Fabian je nakon početnog odmjeravanja pogodio snažnim krošeom, a potom je još jednom precizno udario Erslana, nakon čega je sudac prekinuo borbu. Vrijeme.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu na oblaku. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati je do

0: Od 9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena na jugu Istre i pojačana bura koja će slabiti tijekom poslijepodneva i okretati na sjeverozapadni vjetar, uglavnom prema otvorenom moru. Moro tim prilikama malo do umjereno valovito. Na niži jutarnja temperatura zraka uz obalu od 15 do 19 unutrašnjosti Istre od 9 do 14 celzivih stupnjeva, a najviša dnevno od 25 do 20. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Jankomir u smjeru Bregane, te na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km. Na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo pojačan je promet teretnih vozila, posebice na ulasku. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Pjesma tjedna.
5: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Pjesma tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Radio Pula.
1: 15 sati 27 minuta, u ovo doba dana pojačan je promet na nekim cestama u Puli. Mnogi su završili s poslom, oni koji su radili ujutro pa voze prema svojim kućama, a drugi voze negdje po gradu jer imaju neke druge obaveze. U svakom slučaju oprezno i strpljivo u prometu na području Pule. Na mnogim mjestima traju radovi, a jutros je počela i dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Puli u Šijani. Radovi se odvijaju u dvije faze. U prvoj fazi danas je zatvoren dio od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do križanja s trgom prve istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneu. Obnavlja se oko 400 metara prometnice, a nakon dovršetka ovih radova, negdje sredinom veljače iduće godine, radovi će se preseliti i odvijat će se od ulaza u Herkulaneu do kružnog toga na Punti. Iz grada Pule danas su najavili kako bi ovi radovi na ulici 43. Istarske divizije u Šijani trebali biti gotovi u roku od 6 mjeseci, dakle negdje do proljeća iduće godine. Ujedno su na konferenciji za novinare pozvali i vozače na dodatan oprez i na strpljenje, te istaknuli da ćemo doista biti zadovoljni kada ova cesta bude dovršena. Znamo da je na toj cesti puno rupa, puno šahtova i otežano se u nekim trenucima i vozila. Poslušajmo što je o radovima na obnovi ulice 43. Istarske divizije rekao gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
2: Freza je počela, asfalt se skida, radovi su krenuli. Ukupna vrijednost radova je 1 milion i 800 tisuća eura s PDV-om. U to će biti uključeni radovi koji se odnose na HEP, bit će uključeni radovi koji se odnose na vodovod i bit će naravno uključeni radovi koji se odnose na cestu. Cesta će se rekonstruirati iz dva dijela. Prvi dio koji je danas počeo je od otprilike ulaska u Herkulaneu do križanja prema Kauflandu, gdje će se dogoditi potpuna rekonstrukcija. To će trajati otprilike 6 mjeseci, naravno, ovisno o tome hoće li nas vrijeme poslužiti ili ne. A drugi dio će biti od ulaska u Herkulaneu prema Punti, otprilike 350 metara, gdje će se, zbog toga što se u trupu ceste nalazi kolektor koji će biti obnavljan u sklopu projekta Pula Centar, napraviti samo uređenje asfaltnog sloja. Bilo bi malo neozbiljno da sada idemo uređivati cijelu cestu i raditi potpunu rekonstrukciju i da ju za nekoliko godina moramo ponovno raskopati. Međutim, asfalt doista moramo promijeniti, jer svako ko samo baci letimičan pogled na cestu, a mislim na bilo kojem potezu da smo odabrali, vidjelo bi se isto, svjestan je kakve su tu rupe. Evo, ja mogu samo reći da sam izuzetno zadovoljan što je ovaj projekt krenuo, a prije svega stanare ovdje 43. Istarske divizije i obližnjih ulica molim za strpljenje i razumijevanje za ovih 6 mjeseci koliko će ukupno trajati radovi, jer će se promet malo otežano odvijati. Ali osigurali smo zaobilazne pravce, potrudili smo se da barem ovaj dio od Punte do Herkulaneje bude otvoren što je duže moguće. Ljudi će ovdje moći skrenuti gore prema groblju i na taj način zaobići, kako se zove, radove. Imamo zaobilazni pravac i Koparskom, Tršanskom, sa Hrvatskim cestama koje rade zahvat na Vodnjanskoj, se koordiniramo kako ne bi došlo do istovremenog zatvaranja. I evo, za 6 mjeseci plus minus koji dan, ovisno o vremenu, napokon, kad se budemo vozili 43. Istarske divizije, nećemo tu ostaviti svoje amortizere ili svoje bubrege ili neke druge dijelove tijela kao što je bio do sada slučaj.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

Slušate Radio Pulu, ako ste slobodni imamo nekoliko prijedloga kako provesti poslijepodne. Primjerice, ako ste na području Poreča ili imate vremena otići do toga grada, tamo do večeras do 20:30 traje sajamska manifestacija Zeleno i plavo u organizaciji udruge branitelja proizvođača Panonija. Potrajaće na Porečkom trgu Slobode ovaj sajam od danas pa do nedjelje. Riječ je o sajmu gospodarskog, turističkog i kulturnog karaktera i simbolično povezuje kontinentalnu Hrvatsku i plavi Jadran. Sajam će biti otvoren od 8 sati ujutro do 20:30 na večer, a predstavlja se desetak malih proizvođača, OPG-ova i obrtnika koji okupljaju branitelje i članove njihovih obitelji. Možete kušati, možete kupiti prepoznatljive domaće proizvode pripremljene na tradicionalan način, poput primjerice slavonskih delicija, suhomesnatih proizvoda, sireva, sirupa, marmelada, meda i rukotvorina. Ako ste ovdje na području Pule, možete večeras u povijesni Pomorski muzej Istre u 19 sati održat će se razgovor posvećen Rižani u Trstu, muzeju i nacionalnom spomeniku koji je u središtu fotografske izložbe Sjećanje na žrtve, upozorenje živima. Završna večer izložbe koja je bila postavljena u Pulskom kaštelu bit će večeras posvećena, dakle, povijesti, sjećanju i suvremenom značenju jednog od najvažnijih mjesta stradanja na području sjevernoga Jadrana. Rižana je danas memorijalni prostor, spomenik i mjesto sjećanja posvećeno žrtvama nacističkog progona i represije u Trstu. Informacija da je od danas na području Pule za sav promet zatvoren dio ulice 43. Istarske divizije i to od kružnog raskrižja s Koparskom ulicom do križanja s trgom 1. Istarske brigade, odnosno do ulaza u Herkulaneu. Počela je konačno dugo očekivana obnova ulice 43. Istarske divizije u Puli. Važne ceste, pa nemojte to zaboraviti, oprezno u prometu, radovi bi trebali biti gotovi za otprilike 6 mjeseci. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Toni Teković je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Mila, Toni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Ako ste slobodni, odmorite, nađite malo vremena za sebe, posvetite se onome što vas ispunjava i što vas čini sretnima. Lijep pozdrav, svako dobro i do slušanja.

0: Ponovno se aktivirao požar iznad Milne na otoku Braču, potvrdili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Na terenu je trenutačno 201 vatrogasac, 58 vozila. U gašenju sudjeluju i protupožarni zrakoplovi, a uskoro bi prema požarištu trebala krenuti i dva kanadera.
1: Vijesti.
0: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je uz to u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Tim potezom vlada želi donijeti smirenijoj i stručnoj raspravi u otpadu u Gospiću, kaže premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
0: Oporba pak navodi da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovozi otpad na obradu u njihove sredine. Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao na otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iste stranke podsjećaju kako je odluka vlade da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Vlada je donijela nacionalni plan za razvoj industrije od 2027. do 2034. godine i akcijski plan za njegovu provedbu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Fokus je prije svega na prerađivačkoj industriji, njezinoj modernizaciji, povećanju produktivnosti, ubrzati digitalizaciju i automatizaciju. Nacionalni plan za razvoj hrvatske industrije usmjerava kroz 3 međusobno povezana prioritetna područja. Prvi je konkurentnost, drugi je dekarbonizacija i zelena tranzicija. Treći je otpornost i sigurnost. Sigurnost opskrbe kritičnim proizvodima i sirovinama, jačanje istraživanja i razvoja, posebno ističem važnost umjetne inteligencije i robotizacije. Ukupan procijenjeni financijski okvir nacionalnog plana iznosi oko 3 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak učenik napao drugog učenika i spremačicu, održan je prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu zahtijevala povećanje sigurnosti u školama. Roditelji navode da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjeća da je zbog takvih slučajeva predloženo pregledavanje učeničkih torbi.
4: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke koje također uključuju neke od zahtjeva prosvjednika, a to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti, tako da moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
5: Radio Pula.
6: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Fonovinil.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom uputila je otvoreno pismo vladi i resornom ministarstvu u kojemu traže da se status njegovatelja precizno definira posebnim pravilnikom. Pravilnik treba jasno odrediti kriterije za ostvarivanje i trajanje statusa, zatim prava i obveze njegovatelja, pravo na bolovanje i godišnji odmor, ali i pravo na zamjenskog njegovatelja tijekom bolovanja i godišnjeg odmora, te kontinuitet skrbi za osobe s invaliditetom, navodi inicijativa u pismu. Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novog vlasnika. Naime, upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzi Star Shipyard iz Istambula. Turski brodovlasnik tako za 12 milijuna eura kupuje 97% udjel države u Uljaniku i zadržava brodograđevnu djelatnost. U okviru programa očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, obrtnicima koji svojim radom čuvaju takva znanja i vještine, Ministarstvo gospodarstva dodijelilo je ukupno 450 tisuća eura bespovratnih potpora. Pravo na potporu ostvarila su 72 obrtnika, a iznosi se kreću od 3000 do 7000 eura. Predsjednik obrtničke komore Dalibor Kratovhvil tom se prigodom osvrnuo i na odluku kojom se postojeća obveza isticanja dodatne, odnosno sidrane cijene, proširuje na sve proizvode i na pružanje usluga. Tako će ugostitelji, frizeri, kozmetičari i brojni drugi obrtnici morati postojeće cjenike prilagoditi na način da uz aktualnu cijenu bude istaknuta i cijena koja je vrijedila koja je vrijedila 10. rujna. Obveza se odnosi i na oglašavanje cijena na lecima, plakatima, digitalnim oblicima oglašavanja na otvorenom i na mrežnim stranicama. Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro 73, dizel euro 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. Udruga branitelja proizvođača Panonija organizira sajamsku manifestaciju gospodarskog, turističkog, kulturnog i edukativnog karaktera pod nazivom Zeleno i plavo, koja je danas počela i potrajaće do nedjelje 20. rujna na Porečkome trgu Slobode. Predstavlja se 10 malih proizvođača raznih proizvoda. Pula će ovoga četvrtka od 17. do subote 19. rujna ponovno biti u znaku svjetlosti. 12. izdanje festivala Vizualija donosi program na čak 23 lokacije diljem grada uz 16 svjetlosnih instalacija. Ovogodišnja tema je svemir, a u Pulu stižu umjetnici iz 12 zemalja, među kojima prvi put i predstavnici Hong Konga. Festival će otvoriti poznate svjetlosne lutke španjolskog kolektiva Sia Mahareta, koje će predvoditi festivalsku paradu. Novost je i nova lokacija na Montezaru, pulska zvjezdarnica koju su oslikali pulski vrtićarci. U povijesnom i pomorskom muzeju Istre u Puli večeras razgovor posvećen Rižarni u Trstu, muzeju i nacionalnom spomeniku koji u središtu fotografske izložbe Sjećanje na žrtve, upozorenje živima, koja se u kaštelu u Puli održana je od 15. srpnja do 14. rujna. Završna večer, dakle večeras, bit će posvećena povijesti, sjećanju i suvremenom značenju jednog od najvažnijih mjesta stradanja na području sjevernog Jadrana. Danas je Rižarna memorijalni prostor, spomenik, mjesto sjećanja posvećeno žrtvama nacističkog progona i represije u Trstu. Njezina je povijest ujedno usko povezana s povješću Istre i deportacijama stanovništva u koncentracijske logore. Upravo će ta povezanost biti jedna od središnjih tema večerašnjeg pulskog susreta koji počinje u 19 sati. I još vrijeme sutra, bit će pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena na jugu Istre i pojačana bura, koja će slabjeti tijekom poslije podneva i okretati na zapadnoj obali Istre na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 15, u unutrašnjosti Istre 9, a najviša dnevna sutra 28 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 eura. Kruška abata. Kilogram 1,49 eura. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.

0: Radio Può.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Zastoji su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja na ulazak u zemlju su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Dobar vam večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Situacija u Hormuškom tjesnacu nije bolja, kriza se nastavlja, o čemu ćemo na početku razgovarati s ITF inspektorom Romanom Perićem. Prodaje li se napokon pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856? Saznajemo da radovi na pulskome lukobranu napreduju prema planu, čestitat ćemo urednicima i autorima 300. broj burze nautike i poći na Čakulu do Pelješca i Zadra. Jedan pulski profesor, biolog, prepričat će nam svoje morsko iskustvo iz Majamija. A trajemo do ponoći i pozivamo vas da cijelo vrijeme ostanemo zajedno. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Medicolor, glazbu bira Serđo Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Tu je naravno i dalje i večeras naš besplatni telefon na kojeg možete na starinski način pozdraviti svoje drage na morima i oceanima. Broj je 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. O Istrom!

0: Pomorska večer.
1: Na početku naše emisije o čemu drugom nego o stanju u Hormuzu, a sada i Bab el-Mandebu. U pomoć nam stiže ITF inspektor gospodin Romano Perić. Dobra vam večer, Romano.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Stvarno se zapravo sve češće osjećamo kao da pričamo šuplje priče, jer umjesto da se stvari rješavaju, očito se sve više kompliciraju i u Hormuzu, evo sad se pridružuje i još jedna pomorska, važna pomorska ruta, Bab el-Mandeb.
2: Da, sukob koji je započet krajem veljače ove godine, evo ga, traje i dalje. Iako je negdje u lipnju mjesecu bilo nekakvih naznaka i nada da bi se moglo dogoditi primirje i normalizirati odnosi, sukob traje, ne samo da traje, nego i pojačava. Dakle, Hormuzski pjesnac je dalje izrazito opasno područje za plovidbu. Nekakav promet postoji, ali sigurna i normalna plovidba nije uspostavljena. Imamo izvještaje gdje pomorci stradavaju i dan danas ima dosta pomoraca unutar zaljeva, ostalo je blokirano prema ovome zadnjem izvješću od IMO-a od 28. kolovoza, to je znači prije dva tjedna je još uvijek blokirano 400 brodova, negdje pomoraca je oko 6000. To su brodovi koji su blokirani, a onda kad pogledamo koliko je pomoraca ukupno pogođeno krizom u regiji, može se reći 20,000. Incidenti postoje svaki dan, napadi se događaju, a promet kroz Hormuz nekakav postoji. Evo, prema tim istim izvješćima od IMO-a, dnevni promet je otprilike oko 10 do 15 brodova, što su i ulasci i izlasci, jeli, ukupno, što je vrlo mali broj. Naravno da brodovi koji isključe ICE, odnosno satelitski sustav nadziranja prometa, nisu unutar tog broja, tako da i ne znamo šta se tu
1: zapravo događa.
2: Ono što je također zabrinjavajuće, da se sigurnost u Crvenom moru također pogoršava, jačaju položaje uz Bab el-Mandeb, znači dole južna vrata Crvenog mora, zauzeli su i ključne otoke koji su potpuno po sredini zaljeva. I napadi na trgovačke brodove od strane Huta su također prisutni, tako da ne možemo govoriti o sigurnoj i normaliziranoj plovidbi, niti u Hormuzu, niti u Crvenom moru. Povećava se i pritisak i na vlasnike brodova, povećava se pritisak na posade, opskrbu, pa i troškove prijevoza ukoliko se vlasnici odluče ići oko Afrike.
1: Da, osim što svakim danom sve to otežava stanje u pomorskom gospodarstvu, napadi na brodove su sve češći, ono što se na početku nekako manje događalo, sad je gotovo, počinje biti pravilo, a najveći problem s pozicije vašeg posla je upravo to, sigurnost pomoraca. Kako ITF na nekakvoj svjetskoj razini djeluje, surađuje, što poduzimate?
2: Pa naravno da, ITF je svjetska organizacija sa 230 pomorskih sindikata, tako da ITF u stvari radi sa svim tim sindikatima,

0: koji imaju svoje pomorce na tim pozicijama, dobivaju informacije, rade zajedno sa ITF-om, izmjenjuju informacije, davaju naputke za pomorce, pomažu pri repatriaciji, konkretno i Sindikat pomoraca Hrvatske. Mi smo bili i u kontaktu i sa našim konzularnim predstavnicima kad je trebalo vršiti repatriacije naših posada i tako dalje. Imamo i ITF Arab Network, oni rade posebno jedan segment pomoraca gdje su vlasnici broda iz arapskih zemalja, odnosno gdje su pomorci iz arapskih zemalja, tako da se to radi na više levela i na više grupa. Ta koordinacija postoji i mi smo redovno obavješteni iz Londona o nekakvim napucima i tako dalje i šta i novim informacijama u vezi posada.
1: Da,
0: tako
1: ono,
0: da je, da, ta aktivnost je praktički svakodnevna.
1: Kako stojimo s našim pomorcima i što je s ukrcajem i repatriacijama, je li se tu komplicira ponovno situacija?
0: Vidite, što se tiče naših pomoraca, Sindikat pomoraca Hrvatske kroz posljednje vrijeme nije dobio nikakve pozive ili apele za pomoć hrvatskim posadama. Znači, kad se takav jedan poziv i apel dogodi od strane hrvatskog brodala ili hrvatskog pomorca, naravno da mi onda pokušavamo pomoći i djelujemo. Znači, u proteklo vrijeme. To ne znači da dole nema određenih broj pomoraca koji su unutar zaljeva na nekim od kompanija. Naravno da ti brodovi, iako su unutra, oni normalno rade, odnosno iako su na sidru pomorci, rade pod uvjetima koji jesu, ali evo ga, u zadnje vrijeme mi nemamo neke posebne zahtjeve od hrvatskih pomoraca.
1: Možda malo samo da mi iskomentirate i povratak prometa u Suezki kanal, on je sada puno intenzivniji nego što je bio unazad nekoliko godina. Primjerice, pomorac HR donosi komentar jednog kapetana koji kaže da bi se brži prolazak kroz Suezki kanal mogao odraziti na neplanirano gomilanje brodova u europskim lukama i recimo posljedično zagušenja koja bi mogla trajati tjednima pa i mjesecima. Što naravno također utječe i na kvalitetu, jel tako, života samih pomoraca.
0: Pomorci su naravno ukrcani na određeno vremensko razdoblje, da li je to 4-5 mjeseci. Svakako ako bi nekakve jače aktivnosti događale u Suezskom kanalu, one će dovesti do toga da dođe do gomilanja prometa. Već se i sada povećava pritisak na posadu i opskrbu i troškove s obzirom baš na ovaj prijelaz Bab el Mandeb. Ostaje nam sada pratiti situaciju. Proteklih par tjedana imamo nekoliko i poginulih članova posade i sa jedne strane i na iranskim tankerima, također kao odgovor američkih vlasti i vojske, tako da mi pratimo ovu situaciju i djelovat ćemo kako bude nalagala situacija.

0: Poštovani slušatelji, nastavljam razgovor s ITF inspektorom Sindikata pomoraca Hrvatske, gospodinom Romanom Perićem. Nakon što smo malo pretresli situaciju s pomorcima u Hormuzu, vraćamo se kući. Naime, od 5. do 9. listopada u Dubrovniku će se održati još jedan kruz seminar. Vrlo važan događaj, gospodine Periću, što možemo očekivati?
1: Kruz seminar, to je edukacijski seminar, odgovor međunarodnih sindikata prema svojim članovima i pomorcima koji plove na putničkim brodovima. Seminar je izuzetno uspješan, on se odvija na 5-6 lokacija po svijetu, dakle dolazi najveći broj pomoraca za kruzere. On je sada početkom 10. mjeseca u Dubrovniku. To je edukacijski seminar gdje se raspravljaju vrlo bitne teme, problemi pomoraca na putničkih brodovima, znači od harasmenta, bulinga, osviještenosti o sindikatima, financijsko planiranje, konvencije, zdravlje pomoraca, imamo doktore i stručne suradnike koji će govoriti o tome. Pozivam pomorce koji su zaposleni na putničkim brodovima iz Hrvatske da naprave svoju aplikaciju putem naše stranice, ima na Sindikat pomoraca Hrvatske ili na Facebooku, naprave aplikaciju, troškovi puta i troškovi seminara su potpuno podmireni od strane međunarodnih sindikata i ITF-a, znači maksimalni broj participanata je 65, trenutno je 45-50 participanata već potvrdilo svoje sudjelovanje, imamo još jedno 10-15 slobodnih mjesta. Ovim putem pozivamo i te pomorce koji bi željeli sudjelovati da su dobrodošle i njihove familije, mi ne želimo da se oni razdvajaju tijekom svoga kratkoga boravka doma odmora, tako da dođu sa svojim familijama, to će biti održano u hotelu Kompas u Dubrovniku, evo ga, neka naprave aplikaciju i dobit će odgovor ovoga o prisustvovanju.
0: A bismo li mogli, gospodine Romano, reći da u sjeni stanja u Hormuzu možda prolaze i neki problemi koji se sad pojačavaju, povećavaju, koje možda ne bismo ni očekivali na, recimo, većim putničkim brodovima, kruzerima?
1: Putnički brodovi uglavnom izbjegavaju konfliktna područja, izuzetno se brine o sigurnosti svojih putnika i pomoraca. Naravno da mi na tom seminaru govorimo o svemu, ali ono što nam je najbitnije da upravo ti pomorci koji pohađaju seminar, oni dobiju i certifikat i oni su upravo te osobe na brodu, ukoliko bi se dogodili nekakvi problemi njima ili čak njihovim kolegama, oni bi bili ti koji su izučeni i educirani kako pomoć prijatelju ili kolegi u nevolji ili ih barem uputiti na one prve radnje koje bi im mogli pomoći. Kažem, seminar je izuzetno dobro osmišljen, imamo samo riječi pohvale od pomoraca na način organizacije.
0: Evo za kraj samo možda, što biste rekli, koji su nekako najčešći problemi na kruzerima?
1: Trenutno s čime se ja najviše susrećem pri radu s problema pomoraca su to unfair dismissal ili znači ne fair otkaz ugovora o radu. Naravno, može pomorac biti u određenom trenutku kriv za neku akciju, ali se mora se kompletna procedura otkaza provesti sukladno kolektivnom ugovoru i međunarodnim konvencijama, a ne samo onako da kažem, što se vrlo često događa, samo daju karte i
0: idi doma.
1: Praktički ga potjeraju doma, da. Znači mi tražimo da se kompletan proces odradi pravilno. Znači imam dosta tih dismisala, odnosno otkaza ugovora o radu radi nekakvog, ajmo reći, lošeg ponašanja.
0: Eto, poštovano slušateljstvo, sugovornik mi je bio gospodin Romano Perić, naš Dubrovčanin. Hvala vam lijepo, laka noć i dobar posao vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do novog slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskoga brodogradilišta Kuzey Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97%-tni udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
2: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
3: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti, šta će biti s nama, i to je i egzistencija, dosta ljudi ovdje. Ajde, za mene manje više, ja sam još godinu pred mirovnom, pa za mene nije toliko bitno, ali ima tu dosta mlađih ljudi koji još trebaju mirovinu zaslužiti. Daj Bože da ovo potraje još 160 godina kao što je do sada, tako da imaju mnoge generacije dalje za raditi kruh.
2: Dvije su ponude bile za kupnju Uljanika. CERP je jedno odbacio kao nevaljalu, a onu turskog brodogradilišta Kuzey Star sa sjedištem u Azijskoj Tuzli prihvatio je. Iz priopćenja Centra za restrukturiranje i prodaju. Gore navedeni ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu nešto veću od 12 milijuna eura, odnosno viši iznos od početne cijene, i obvezao se zadržati brodograđevnu djelatnost društva, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.
4: Budući da turski brodovlasnik ima sjedište izvan Europske unije, podliježe postupku provjere. Stoga Ministarstvo financija treba izdati rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.
2: Dota država šalje novu financijsku injekciju za preživljavanje brodogradilišta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik brodogradnja.
2: Uljanik brodogradnja ima značajne dugove, oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
6: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle ove veličine, za svako društvo koje prodaje zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi li se prodaja izvršila i ne bi li novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi li se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republika Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati, i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolje odabir. Brodograđevna djelatnost je sami predmet prodaje. Dakle, uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6, 7, 8 godina, i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata. Dakle, nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke, i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali držimo se brodova i brodogradnje.
2: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
7: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
2: Turski brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru veće od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Ma noćas će kanac zide ti obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Pomorska večer.
1: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurno sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva ime je knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
2: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Kroacija, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen kod njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz stoke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Imaju renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja, eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako već moralo biti tako.
1: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu za njihove radnike.
2: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj moraju biti adekvatne za život. Inače, tko će vam raditi? Vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno, i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što nas ljudi mogu pružiti i naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište time svoje plaće, da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018-19 i da krenemo jednom naprijed.
1: I za razliku od Navantije, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i u obrazovanje, sve ono što je potrebno u Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
2: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali, bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posljednim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
1: A što je s tehnologijom? Jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
2: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i u edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom i to je sve ono što je povezano. Tako da po meni, kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
1: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motortech, Tema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati? Kao aktualni rukovoditelj vjerujem da o tome razmišljate.
2: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečaj ni ne poznaju ni ne razmišljaju, oni su neko kvalificirati mi poslovne, nema se tu šta shvatiti. Mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja, a onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je da čuva to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će to biti nekakvih problema.
1: I za kraj,
2: mislim da će se to nastaviti čak i bolje.
1: Eto, i za kraj moram pitati, baš evo i zbog vaše pozicije, što je s upravljačkim dijelom? hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
2: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padobran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvjet za bilo što, da će biti odlučen novi vlasnik. Ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju upravljački kadar, sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle menadžment sam siguran i bio bi luda ne iskoristiti znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
1: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
2: Sva što sam doživio i proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, pa rečem, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregrub, ali ako već ide na tu prodaju i ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno ozbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, baš se nadam tako.
1: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
2: Hvala vam puno.
0: Kad bi mogla čuti

0: Inicijativa Gospić je naš dom kritizirala je sastav znanstvenog savjeta koji je vlada osnovala kako bi pomogao u rješavanju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od članova je Krunoslav Capak. Inicijativi je sporno što je on također u ustanovama koje su izradile analize, koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Vjekoslav Bušić iz inicijative večeras nam je rekao.
1: Ne vidimo zapravo da se radi o nekom potpuno neovisnom tijelu i naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine, a poznato nam i svima zapravo da se ništa nije događalo sve do evo kasnog ljeta ove godine, znači do sredine 8. mjeseca.
0: Na kritike inicijative Gospić je naš dom odgovorio je premijer Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
3: Vijesti.
0: Ruska bespilotna letjelica pogodila je vlak u Ukrajini blizu granice s Poljskom. Uništena je lokomotiva, a žrtava nije bilo jer su putnici na vrijeme evakuirani. Vlak je pogođen nedugo nakon što su istom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i europski stručnjaci za sigurnost koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Rusija tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se Kijevu doprema vojna oprema, no europski dužnosnici optužuju Moskvu da pokušava obeshrabriti saveznike. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini, niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
5: Cilj je jasan. Zastrašiti Europljane, obeshrabriti ih i posebice podijeliti ih. Već 5 godina svjedočimo pojačanoj agresiji Vladimira Putina prema Europskoj uniji i NATO-u. Zašto? Zato što zna da je naša snaga u našem jedinstvu i danas, dokle god smo ujedinjeni, ništa ne može zastrašiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Kud plovi ovaj brod?
1: Alfa Adriatic. Veruda u luci Santos. Stoja u luci Beira. Punta u Paradipu. Verige plovi u luku Ljan Jungang. Čempion Pomer plovi u luku Krishna Patnam. Čempion Pula u luci Port Uainimi. Čempion Istra na putu prema Singapuru.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Tankerska i atlantska plovidba. Imperial u luci Mehiones. Petka u Kandli. Idasa plovi u luku Džejhan. Dugi otok u Malti. Olib plovi prema luci White Watergate. Frankopan plovi prema luci Zevija. Rava na putu prema luci Džejhan. Velebit u luci Coatzacoalcos. Vinjerac u luci Tanjungbin. Vukovar plovi u luku Singapur. Zojlo u Mazaltanu. Dalmacija u luci Sandakan. Pag u Long Beachu. Dubrovnik u Paradipu. Argozi u luci Marvej. Jadran plovi prema luci Taboneo. Astarea sutra stiže u luku Bahodopi. Slano plovi prema luci Qingdao. Dubrava na putu u luku Praj. Revelin plovi u luku Naoshima. Kupari u Iskenderunu. Lapad na sidru u luci St. Helena Bay.
0: Kud plovi ovaj brod?
1: Korkira Shipping. Saleh u luci Sines. Bahaja plovi u Napulj. Esaras na putu prema luci Rio de Janeiro. Ocean Swagman u luci Vila do Conde.

0: Pomorska večer.
1: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada Inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
2: Hvala vam na pozivu.
1: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
2: Pa, izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
1: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
2: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa, ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
1: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
2: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
1: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
2: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovalca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
1: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
2: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
1: Što je s materijalom?
2: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
1: Jako je važno, jel tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
2: Pa općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljenih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu masu na kamenom materijalu.
1: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
2: Da. Krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra. Tako da već možete se moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samom završetku radova.
1: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
2: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
1: Od kud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
2: Pa, otiđem jedno, dva tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
1: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
2: A jesu i rađaju se svakim danom.
1: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
2: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
1: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
2: Ovaj projekt zahtjevan je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi i sam samim time mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Kongrad Inženjering kao jedna pomorska firma koristimo se velikim dijelom plovnom opravom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko on, taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
1: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
2: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja,

0: koristiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
1: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
0: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika. Ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
1: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
0: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
1: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove, jel se to do sad dogodilo?
0: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog da smo u postupku javne nabave procijenili na vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Tako da tu postoji, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. Kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran, onako ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
1: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
0: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma kraj hidrobaze i kroz Štinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja. Tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili veće zalihe kamena koje su se trošili sada po ljeti, tako da i u tom dijelu gdje je postojala realna opasnost od nekih zastoja, to se nije desilo i evo, ja sam stvarno sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
1: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
0: Pa u principu jednom tjedno, imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ovdje mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
1: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
0: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izaći do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Pomorska večer.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Bili Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi, tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je tešera riconoscimento, isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
2: Matrikula.
1: Vike, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao.
3: To je on mu volio.
1: Da. Jer rekao, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? Jedna
2: ne,
1: od...
2: Ne, to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
3: Da, malo slike.
2: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za... Na, tamo na boku.
1: A, da, da, na topu.
2: Sa Torelijem, kad su pošli ti 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke koje vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobio sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina, i su se obrnuli i tog je vrata i život spasilo.
0: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
2: Od oca normalno sam sluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su finili pod morem, u smislu da su ih bombardirali.
0: Kad je to bilo?
2: To je bilo kad se tornivali u Bordeaux, avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali ovdje je opazija i avija je svojima. A onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitili se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali di su i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, same more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom forši 3-4 ure mlatili. I onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i onda su odlučili pošli ča. To ih je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli ča. I
0: onda a ča su učinili u stvari oni?
2: A oni u tom momentu još niš, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra gdje je neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili nutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikamo poći, ovi su si malo pokrpali motore i su i po noći su ušli ča iz te luke, ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
0: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, vam je to djelovalo vjerojatno?
2: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici, on nikad ni pokaziva straha. On je bio u rudniku, u Svadari, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam si pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš u škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
0: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
1: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred ovom emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila sam zaboravila neke stvari.
0: A pravo blago zabilježeno je na kućnim video snimkama.
4: 73 dane, nono, nikad mi ne pune nebo i vodu.
5: Ola, la!
4: Vreže loko, sine.
5: A koliko ste bili sve zajedno u podmornici?
4: Koliko nas je bilo?
5: Koliko dana?
4: Koliko mjeseci riješi, ne dana?
5: Koliko?
1: Bio je veliki kantador, kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da. I onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže, i za to si hodija u Pržun. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna, kad su isplovljavali iz Bordoa, jedno isplovljavanja, otpjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirati. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
4: La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gama ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
5: Ma ste bili poredni.
1: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
0: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
1: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući u stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima kaže, tuku si povida, si pošao u Pržun. I tako, bio jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest, jer puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu, i svirao je usnu harmoniku, pa kaže, to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna.
5: Damir.
1: I Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli,
6: ja,
1: sigurno.
6: Pjevali,
1: on dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
6: A koju naprijed, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da sluša, ostajem u četiri zida, ali bilo je tipak pjesma, ono je imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a imao je dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko, i onda ja to s djeci pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega moglo čitati svaki dan, nije to bila nekakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav. Tako da, svaka čast na tome.
1: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati. Uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo, u svom tom, ili uvijek je govorio apropo različitosti i tako dalje, bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razrižeš, mi smo svi isti. Evo, to je, to je stvarno i vodio taj takav život.
6: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo, je kao i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Biti najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
0: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
7: Zašto baš Strahulj?
1: Pa tako smo naslijedili u stvari. To je naziv.
6: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svi imaju problema s tim brodskim motorima. Tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima. Ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i urađivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
1: Ja više, on manje.
6: Da, ona više, ja manje, ali izlazimo.
1: Samostalno. I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju pa sam rekla ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
7: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
1: E, to je dobra ideja, da.
6: Da, slažem se.
1: No, Toni.

0: Sportska večer.
1: Ura nam je, poštovano slušateljstvo, zakrenuti prema Pelješcu, gdje nas i ovoga ponedjeljka u emisiji Pomorska večer iz Pule čeka kolega, prijatelj Jadran Marinković, pomorac nekad, čovjek od mora. Dobar večer, Jadrane.
2: Svako dobro, dobro večer. I u mirovini, da, 8 godina.
1: Nažalost, evo, naš ovaj razgovor počinjemo, ne mogu preskočiti Brač. Bila sam dosta davno i ježim se pri pomisli što se Braču dogodilo i događa, prekrasnim krajolicima, tim divnim ljudima, zaista mi je krivo.
2: Je, velika tragedija, moram priznat. Ne može čovjek vjerovati da 4 kanadera i jedan traktor, čini mi se, i 200 vatrogasaca, koliko zna, koliko vozila. Došli su iz svih županija, sad s kontinenta dolaze umorni naši prvi vatrogasci, zbilja pravi heroji, svaka im čast. Svi su se digli na Braču, pomažu, makar sa hranom, vodom i sa ono što treba. To je jedna lipa, lipi dio, onaj zapadni. S one strane su i ribogojilišta, one sardine čuvene. Tamo je ovaj ogroman prostor. Čini mi se da se čak i zove uvala Maslinovac. Ne znam šta bi rekao čovjeku, dođe ovaj i zaplakat. Eto, ja moram priznati da ja porijeklom Bračanin, po ocu iz Bola, pa mi je onda još teže sve to gledati. I ta bura koja nije puhala kod nas ovdje mjesecima, a kap kiše nije palo ko zna kad. I onda ovaj neki nam padne u Splitu 70 litara u sat vremena, a na Braču sunce.
1: Da. Evo i to te nekako vratilo, čini mi se, spominjao si mi priču koju ti ispričao jedan od gostiju vezano za El Niño.
2: Da, El Niño, to mi je palo na pamet, jer kažu da mu ovo nije vrhunac, da će on potrajati sve do veljače 2027. Sve je vezano normalno uz ovaj oceane, a vrhunac se predviđa za konac ove godine. I onda sam se prisjetio da sam ja u Pomorskoj večeri imao baš jednog stručnjaka, krasnog čovjeka, pokojni doktor Ivo Kačić, ribarstveni biolog. Prije 30, čak i 35 godina on je meni imao tu priču o El Niño. Ja sam se čudio, ma koji je El Niño, šta je to? I čini mi se da nije dobro. Ide ova temperatura mora, onaj led se spušta gore sa Arktika i tako dalje i more postaje skroz drugačije. Što ćeš govoriti, ovih dana je more bilo sve do jučer, 28-29, to je nemoguće.
1: Da.
2: I riba, i one školjke su propale dole u Stonu, ako si vidi onu fotografiju.
1: Da.
2: Nije što je to njima sad more 28-29, nego je to mjesec i po dana. I normalno, te školjke nisu izdržale i samo su se otvorile i gotovo.
1: Skuhale se doslovno u moru.
2: Skuhale se, pa skuhale se i ribe došle na svoje. Dobru hranu dobila, jel, usput. Dobro, ajde El Niño, nadamo se da će nas zaobići. I ovaj hormuški tjesnac, i onda ja tu ne znam više ko koga ovaj tu ovaj vata, ko koga ne vata, ko to zatvara, ko to otvara, a u stvari zna se, pa da ja se ne miješam u politiku, ali koliko je tu brodova, tankera potopljeno, bilo je onih vijesti, 5-6 ovih potopljeno, pa je normalno bilo i stradalih pomoraca, poginulih, ali to... Toliko su to male, sitne vijesti kao da je to
1: doista,
2: nebitno.
1: Doista, da, imaš pravo. Da,
2: kao
1: baš,
2: da je nebitno.
1: Da.
2: I ovaj, sad je opet ovaj Babel El Mandeb, ako sam dobro rekao, ovaj tjesnac između ovaj Jemena, ako se ne varam, na Arabskom poluotoku i Džibutija i Eritreje. On je na onom afričkom rogu i on spaja Crveno more sa Adenskim zaljevom, a s time i sa Indijskim oceanom. I onda je sve to vezano. 50 km, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 km širina, a dubina je ok. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suezkom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
2: Tragedija jedna.
1: Ne, da.
2: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
2: Šta im drugo preostaje, neće sad ići u penziju u ovim godinama, znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekakvo osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pita? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za naše, za Hrvatsku.
2: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato vezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koja uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, tek malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako je ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest, eno.
1: Jel li se šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
2: A, nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučen, jer sam malo sam ljut.
1: A, tako.
2: Ovo, pa onda, makar da sam sebi, udren sebe. Ajmo,
1: o lijepim stvarima, jel može, ajde, molim.
2: Ajmo nešto lipo, evo. Imamo u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
2: Odlično, meni to drago čuti. Od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodice ili već to. Biće iz Italije nešto, čini mi se dva. I da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 4 desetića svjetske promocije hrvatske maritimne baštine. A predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen, lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lipi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je,
1: evo,
2: to
1: nešto, ono, nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, neka, ali o tom ću kasnije.
2: To nam treba. Imamo ove sajmove, sve će krenit, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd. Čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača, čak 500 plovila. To je zbilja veliko. Nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, odlično. Evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo imali smo svojedobno više, pa...
2: Da, imali smo, imali smo. Imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi. U organizatoru očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakom čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih hvatanja, ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
2: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
2: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tobom slažem. Napokon će se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
2: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno, to sam zapisao, ali to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time, jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. Lipo, prođi sa mnom, kume, idemo malo ploviti okolo vamo tamo da vidim kako ti to meni ideš ust, kako ti izbjegavaš sudar i to. I ono se ne bi događalo ono što se dogodilo u Splitu, nažalost. U Splitu, nego u Splitskom kanalu ili već negdje. I to sa zbilja smrtnim posljedicama.
1: Jeste.
2: Tako je, to mi je drago da je konačno, ali to je trebalo napraviti odavno. Mislim, to je smišno. To polaganje je bilo po lučkim ispostavama, moga si polagati na Visu, moga si polagati u Milni, moga si polagati, ne znam, tamo u vašem kraju, u Puli, ne znam, još gdje ima ispostava koja dođeš, platiš i kao on te pita dva pitanja i ajde, vozi se. slobodan.
1: Eto, nažalost, to izgleda da moramo najprije osjetiti posljedice da bismo se onda počeli ponašati onako kako je logično. To je naprosto zdrava logika. Ako nešto sigurno moraš voziti, nisi to probao i nisi imao praksu, kako onda možeš sjesti u barku bez tih nekoliko sati da barem.
2: Pogotovo za skipere, lako je za ovo voditelj čanca, ako imaš barku od 3-4 metra i svoju laganu pentu, to je dobro, ok, to ćeš lako naučiti. Ali ako si skiper, to voziš ono 8, 10, 12 metara, jedrilica, katamaran, onaj mali, tako to i voziš putnike. E, kume, dođi ti meni polagati, idemo mi malo ploviti, da ja vidim da ti to znaš ili ne znaš.
1: Eto, pa baš smo s nečim dobrim završili ovaj razgovor. Jesmo, jel' tako?
2: I neka tako bude. I dobro vam more, dragi pomorci, i pitamo, aha, dragim slušateljima, želim sve dobro i sve najbolje, i vama u studiju, i ništa, kuštajte, uživajte.
1: Hvala Jadrane, i mi i tebi sve najljepše i najbolje i do novog susreta, jedva čekamo.
2: Da, brzo će proći.
1: Tako je.
2: Ide vrijeme. Ćao, bog.
1: Laku noć, prijatelju.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
0: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
0: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
0: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
2: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
2: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
2: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
5: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuje za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
2: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije, jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
0: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
1: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije, treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
0: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
6: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
0: A na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
7: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative kaže.
8: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
7: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručio je kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
9: Da institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
7: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačnoj Našice gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
10: Prilike pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti riješeno otprilike u 15 dana.
7: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispalja stručno nadzire.
10: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
7: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
0: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
11: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
1: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
0: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
12: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
13: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
0: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
14: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
15: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije, u ovom slučaju vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
0: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
16: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
17: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
18: Sigurno su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i imao opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik pomoćnica ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbero se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 kilometra od poljske granice. Više Danja Dubrovac.
19: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
19: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
1: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
19: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
1: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Taj platform istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
0: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
20: Kronika dana.
0: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
3: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat.
21: Svi znaju za Ivanu Brlić-Mažuranić ili Mariju Jurić-Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
3: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustrašivih bilo je posebno izazovno.
22: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo eto uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
3: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
1: U Rijeci se 19. put održava BBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
0: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkom Starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih, Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
23: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i

0: na poređenja kojima smo bili skloni, danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj u sve probleme je mucak da ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
1: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Guljeć.
3: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine. Prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
4: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri. Nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
3: You are officially amazing. Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
5: Hrvatska i Šibenik su ovim postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
6: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
3: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
7: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
3: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
8: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. I nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
3: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
10: Svakome po bodu u Velikoj Gorici u utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivni u prvom poluvremenu koje je završeno bez goditaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica, zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
9: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
11: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
9: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
12: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje je da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
9: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš,

0: Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Como, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobijedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Como je drugi s 10.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevi stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
2: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete je životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Biće prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
4: Od ponoći poskupljuje gorivo.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
4: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrija Andri i Renat Izdarević.

0: A sad do Zadra, na Zadarsku Čakulu. Gordan Kurtović sigurno ima nekog sugovornika. Idemo otkriti zajedno tko je to.
1: E da, nije samo Zadar okružen sa tri strane morem. Govorim o gradu Zadru. Govorim o gradu Zadru, neki ga nazivaju poluotok, iako dobro, on je poluotok, ali on je prvenstveno grad. Preko mosta je to već nešto drugo. Idemo do Arbanasa i Arbanasi također su okruženi sa tri strane morem. U mojoj mladosti bilo je more, ovo, sa sjeveroistočne strane bilo je, a skoro do kolodvora željezničkoga. No dobro, život čini svoje, nismo došli zbog toga. Došli smo za neke druge stvari. Naime, uvijek me zanimalo koliko je iz Arbanasa, koliko je ljudi krenuo na more, među ribare, među pomorce, a tu su sa svih strana. Evo, moj dragi prijatelj, stvarno dragi prijatelj i generacija, godišnjaci, Nilo Karus, mi ga znamo Fioro, stvarno, relativno malo je ljudi iz Arbanasa, ima profesora, ima novinara, ima pjevača, ima sportaša, ima političara,
2: ne.
1: Ali pomora se, čini se da malo ima.
2: A malo je ništa, možda u sada novije vrijeme ima, da. Ima nešto, ali onda je možda bilo dva, tri, niko više.
1: Da.
2: Među njima sam bio i ja, jer tako je trebilo da sam, eto.
1: Ne, stari moj, nije trebilo, nego tvoj čača i moj čača su bile vrlo pametni ljudi. Jer su znali, ako završiš pomorsku školu,
2: da možeš.
1: Imaš sigurni posao, imaš je. Možda stan za koju godinu. Ja mene posao u tehničku. I rekao je, sinko, nakon tehničke imaš posao u Bagatu, tako Kidriću, gdje hoćeš posao. Dakle, nije to bilo uzalud. Mi generacija 50. smo negdje sredinom 60. se upisali, ja u tehničku, rekao sam, a ti u pomorskoj, tako? Ali nisi bio nekako predodređen za te strukovne.
2: Ja baš za te strukovne, premda dosta od toga mi je kasno pomoglo u, recimo, mom zvanju. A ovo, išao sam zato što su, eto, nije bilo do duše i ja sam ih htio u tehničku.
1: Da.
2: Međutim, tamo su bile neki profesori koji zbog mojih ocjena iz osnovne škole, ili je nešto drugo bilo, a zna se kako je bilo i sve tako, nisu me htjeli primiti i onda sam se ja prebacio u pomorsku školu.
1: Da, ali ti si meni i mojoj ekipi, Lincu, recimo, dragom pokojnom Lincu, pomagao si, bio si dobar crtač. Znam da kad smo krivotvorili ulaznice Zadar Simental, košarkaška utakmica, da si napravio tako fenomenalne ulaznice da oni na vratima nisu prepoznali.
2: Ma lako to, nego što smo, mi smo čekali do zadnjeg trenutka da se izvise plakati. Zašto? Zato što su, recimo, karte bile tiskane na istom papiru kao, recimo, ti plakati za obavijest za utakmicu. E onda oni dijelovi plakata koji su bili prazni, mi bi to izrezali, kući donijeli i onda, hvala Bogu, dobili bi karte od nekoga, prave karte, i onda bi to iscrtavali. Jednom prilikom je tako jedna karta bila, ali što je, onda su promijenili pa su bile likovi igrača. Tamo je tiskani, ja sam imitirao, ovaj nije uopće primijetio da to nije recimo, da. Pravi lik, ali to je izgledalo ko prava karta.
1: E da, vratimo se zeru na more. Davno, mene sve zanima, pa me zanimalo i taj podatak, vaš pokojni akademik Aleksandar Stipčević mi je poklonio jednu malu knjižicu, nažalost ja poklonio jednom kolegi, posudio jednom kolegi koji mi nikad nije vratio. Tamo sam našao jedan podatak da zapravo Arbanasi, to pleme iz Albanije, spustilo se do Boke Kotorske, do Perasta i onda brodom prema Zadru, jer je biskup Zmajević, tadašnji biskup zadarski, obećao zemlju, sigurnost od turaka i tako dalje. I vi ste došli na Punta. Punta Bajno. I tu ste, kad vi kažete, sad ovi mladi, kad vi kažete za Arbanasa idete, ili kažete još uvijek idete u grad?
2: Idemo u grad.
1: Idete u grad?
2: Dakle, svi mi kažemo idemo u grad.
1: Da,
2: bez obzira, bili 100 metara ili 2 km od centra grada idemo u grad. To je tako uvriježeno.
1: Ajmo se vrati malo na sigurnost tvoje i moje mladosti. Pomorska škola je od svog osnutka i kroz nju je prošlo, kažu podaci stručni, preko 6.500 učenika. Među njima, da kako i ti, pa si otišao u Maribor na višu tehničku, pa si vidio to kao i mene, ne zanima ta matematika.
2: Da to nije za mene.
1: Da to nije za tebe. I onda, u Zadru Pedagoška akademija, likovni odgoj, i na kraju, ti si danas magistar.
2: A magistar likovne kulture.
1: E sad se vraćamo na slikarstvo. Jesi ti slikar ili grafičar?
2: Izričito grafičar. Odnosno grafički dizajner i grafičar. Jer grafički dizajner je jedna stvar, a grafičar po struci, recimo likovnoj po struci, je nešto drugo. Umjetnička grafika. I premda je i grafički dizajn isto umjetnost, umjetnost.
1: Ono kad kažemo ona Fiori, naš Fiori, malo ko zna da je tvoje ime Nilo, Fioro, naš slika Fioro. Zapravo, da, slikaš na drugi način.
2: A to tako obično se kaže.
1: I dobro, sad smo u godinama. Ja i ti smo nekim godinama, lijepim godinama. Tebe nešto u zadnje vrijeme zdravlje baš, pa se ispričavam što te gnjavim.
2: Ne služi me.
1: Ne služite zdravlje.
2: Došle su godine, a dođe vrag po svoje.
1: Da. Recim, kad si zadnji puta nešto napravio, nešto dizajnirao, nešto crtao?
2: A pravo da, kaže.
1: Ti dođe ovako?
2: Ma radim ja, nego kako me ovo boli ruka. Evo, ja sam prije par dana isto tako, malo slikam do duše, sada jer mi je to malo lakše držati kist nego olovku, jer prsti mi trnu. Nego me, kažem, ova 2-3 dana tako me boli ruka, valjda je to od tih lijekova i svega ostaloga, tako da ne mogu, jednostavno ne mogu. A inače sam imao dvije izložbe, izložba recimo grafika, ja i još dvoje kolega u gradskoj loži povodom 300 godina Arbanasa u Zadru, a i jednu veliku izložbu grafičkog dizajna, odnosno plakata, isto u gradskoj loži.
1: Bravo, svaka čast. Eto, od nesluđenog moram se vratiti opet na pomorstvo. Čekaj, kad si završio, maturirao, pomorsku školu, jesi li ti stupio na neki brod?
2: Bio sam 7 dana na brodu, da sam se vratio kući. Ni to mi nije odgovaralo.
1: Bravo, bio.
2: Ni to mi nije odgovaralo. Jer sam došao na jedan brod, a do duše kad smo bili na praksi, onda je bio brod Iž. I bilo je na praksi, nakon treće godine smo bili na praksi, bilo je stvarno dobro. Čak sam onako malo razmišljao o tome bili nastavio ploviti ili ne. Premda je uvijek blok bio sa mnom, crtači blok. I onda kad smo maturirali, mene poslali na brod, Rudo. Tamo kad sam ja došao, to je bio i tu u Solinu tamo. Najprej smo 7 dana čekali da isplovimo. A meni već je ono počelo malo kuvati. Kuvati. Pa nemaš kabinu normalnu. Pa hrana nije normalna. Pa nema piruna, nema žlice, nema... I ja kažem, znaš što, idem ja kuć.
1: I ti si pošao Arbanasa.
2: I ja se vratio u moj Arbanas.
1: Svaka čast. Fioro, ili gospodine Nilo Karuc, živio ti meni još dugo. Puno ti hvala na ovoj čakuli.
2: Nema veze, Gordane moj, a igrali smo i košarku i svašta. A nema, to je bila jedna ekipa i ostali smo uvijek nekako prijatelji sa ovima iz Maribora, premda smo ja i Gordan bili kratko vrijeme, on je bio možda negdje otprilike.
1: Naša zima, ja sam pobjega.
2: Jeli godinu dana, ja sam možda godinu i koji mjesec i ne sviđa se nama. A smo uvijek bili vezani i dan danas smo vezani za ove. Za ove iz Maribora, kad oni posjećaju nas i mi njih u Mariboru, onda napravimo feštu i sve to tako.
1: Bravo, Fioro, hvala ti lipa.

0: Sportska večer.
1: U prošloj emisiji iz Pule najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a od udruge nautičkog sektora i stručnog žirija nagrade Eko izvrsnost, dakle Jelene Cvitanić-Herak, koja samo na ovo nabrojeno očito ima puno posla. Dobar večer jednome i drugome.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, pozdrav vama, pozdrav pomorcima, pozdrav slušateljima.
1: Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
2: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili, promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i... baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji i pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to. Informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MET, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa ECMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
1: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
2: Mi svi plovimo istim morem, svi pristajemo u iste luke, marine, možda ajde ne, svi u iste marine, ali da, tu gdje je kramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
1: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
2: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
1: Gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranica, je li tako?
3: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Može tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove burza nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam, i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burzi nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija. Ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna, morate pročitati neki udžbenik.
1: Da usporedimo onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate ono zlatni pir.
3: A pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
1: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
3: Na, jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica, i to studentica likovne akademije. I nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmete obzir za to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga je komunikaciji sa ljudima jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
1: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
3: Pa, na mjestu direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, i sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
1: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
3: Gospodin je u penziji koja to nije.
1: Aha.
3: Znači, on je vrlo aktivan i dalje. On i dalje piše ponekad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odradi svoj dio i to jako dobro još uvijek.
1: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije, što je isto bitno, oprema, na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
2: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru, jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam svoj majstor nautičar.
1: Znanje ste spomenuli, e sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
2: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što je moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam, ili ne znam, neki, ne znam, WC u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
1: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
2: Prilično. I dajemo savjete, i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše, i krivo i pravo, svega ima.
3: Ako smijem ja.
1: Naravno, Jelena.
3: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strah. Znači, mi naše suradnike, kako bi rekla, prepoznamo se. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se za neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
1: Eto, ba, mislim da razumijem. Imate možda neku želju koju još nikome niste rekli, samo za nas, ekskluzivno za Pomorsku večer.
3: Mislim, imamo u stvari puno želja, ideja, nama najviše nedostaje vremena. to je naš najveći problem. A za želje, ne znam šta bi ti kolega rekao.
2: Znate što, ja možda do sad nisam to govorio, ali ja imam želju da mi recimo redakciju preselimo na jedan brod, na jedan trog.
3: To je dobra ideja.
1: To vidite.
2: I onda redakcija na moru, ono samo ono o čemu pišeš, i to je to.
3: Redakcija nam je doslovno 3 metara od mora, ali nam je predaleko.
1: Ajme, ma.
3: Pa bi kolega htio na brod.
1: Eto, pa kolega, pa nemojte tako. Možemo li, uredniče, onda malo prelistati ovaj 300. broj? No, nemojte nam reći baš sve naslove, ali izdvojite nešto.
2: Može. Ovo 300. izdanje je jedna prekretnica. Prekretnica u izgledu i dizajnu magazina. Kada našim pretplatnicima dođe magazin na kućnu adresu, vjerujem da će se ugodno iznenaditi, magazin je malo promijenjen. A u tom promijenjenom izdanju, koje je znatno podebljalo, sa većim brojem stranica, izdvojio bih, kao i uvijek, i naši testovi. 2-3 testa plovila znamo objaviti. Ovaj put smo išli na vrhunski fisherman, mediteranski fisherman, naš Kolmago. I onda bih iz rubrika elektronike izdvojio ono što bi našim pomorcima je poznato, a to je Edzi. Kao plotter na steroidima sam ja to nekako nazvao u tom naslovu, koji se mijenja i svi oni koji ga koriste u svom radu znaju da je napredovao, da se razvija, da je puno toga u njemu što nekada nije bilo, pogotovo ti algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja mi jako puno pomoći. Malo smo ovaj broj krenuli i u ekologiju i što se tiče recimo motora Life Mystic od Nani Diesela, odnosno San Lorenzo jahte, prva instalacija takvoga motora na jednu jahtu. Pisali smo dijagnostici kvarova na motoru i napravili smo jednu retrospektivu kroz zadnjih 25 godina male brodogradnje u svijetu. Isto tako o brodogradnji budućnosti, kojim smjeru to ide, kako će se ona razvijati, što će se događati. Tu su naše pomorske teme u našoj rubrici pomorstva, gdje smo obrađivali ovdje da imali invaliditet pomoraca i mislim da je to. Evo, neću više odavati.
1: Jer moramo nešto i pročitati, jel tako?
2: Da, naravno.
1: A za kraj ćemo pustiti damu Jelena Cvitanić-Herak i vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
3: Pa poručit ćemo im hvala što nas vrijedno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još smislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online što sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.
1: Hvala i jednom i drugome, čestitke za 300. broj burze Nautike i neka joj je i dalje dobro more. Poštovani sugovornici, laka noć i do slušanja.
3: Laku noć.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u Zadarskoj bolnici, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Priprema se prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Predvečer se vatra ponovno razbuktala, no stanje je sada povoljno i nadaju se da će tako i ostati. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teškom pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraj.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana.
3: Vijesti.
0: Britanac u 60. godinama priznao je prije početka suđenja u Manchesteru da je više od dva desetljeća drogirao i silovao svoju suprugu. Od 2018. godine omogućio je da je seksualno zlostavlja još desetak muškaraca u dobi od 28 do 74 godine. Oni su svi odbacili optužbe, a suđenje će im početi uskoro na istom sudu. Žrtvi te užasne kampanje zlostavljanja pruža se potpora i to nam je najvažnije i dalje tijekom vrlo složene istrage, rekao je pomoćnik načelnika manchesterske policije. U 107. godini umro je muškarac koji je bio najstarija preživjela osoba iz holokausta. Jehuda Aaron Vidavski preživio je Auschwitz, doselio se u Izrael 1950. godine, a od 1978. sudjelovao u obnovi židovskih grobova u rodnoj Poljskoj. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. Izraelski predsjednik Herzog izrazio je sućut i poručio da je Vidavskijev život izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Varaždin da je pobjedio dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena, Aleksandar Zverev, još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebitana, udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.
5: Dobar večer iz Demnica. Lijepi pozdrav ekipi Pomorske večeri. Te također lijepi pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili, uz pjesmu Kad naš brod plovi, plovi od novih fosila. Pozdrav šalje Franjo Tomac.

Zdravice. Pozdrav iz tri dana. Pozdrav svim pomorcima kod god bili. A glazbena želja od Olivera Dragojevića, Vela Lučka, Lica moja vaša.

0: Poštovano slušateljstvo, ako se bavite poučavanjem, vrlo je važno iskustvo koje imate, ne samo ono knjiško znanje koje ćete onda dijeliti svojim studentima. Pa se onda tim vodi i rukovodi i moj sugovornik, on je doktor znanosti Neven Iveša. Nevene, dobro nam došli.
1: Eto, hvala na pozivu i pozdravljam od srca sve koji slušaju.
0: Inače, samo da podsjetimo naše slušatelje koji vas ne poznaju da ste vi profesor na studiju znanosti o moru na Pulskom sveučilištu Jurija Dobrile. I more je upravo vaš veliki interes, vaša velika ljubav i nešto što vas neprekidno tjera preko granica. Ne samo onih državnih granica, nego preko vlastitih granica. Pa ste evo nedavno sami, iskušavajući sve to, otišli u Miami.
1: Da, svi mi ono pitaju, tako poznanici i prijatelji, sad čak već i do tad nepoznati ljudi, kao pa gdje, zašto toliko ideš, gdje ideš, je li to privatno, je li to poslovno, a ja sam sad u nekakvoj životnoj situaciji zbog ljubavi prema moru izmiješao to sve i privatno, više se ne zna je li privatno ili poslovno, uglavnom je zadnje vrijeme privatno, ali eto, vrag mi ne da mira, ja moram zaroniti, di god, imam jednu masku baš ona već se divim, stavit ću ona na pjedestal tamo u nekoj lipoj vitrini jednog dana kad ne budem više mogao, i onda mislim si ova maska je prošla sa mnom sva svjetska mora, ocean, mislim sva, barem ono što svi više manje znamo, ali mislim da čekaju još avantura.
0: Pa pretpostavljam da će ta maska još raditi. A sad ćemo otići malo s vama tamo gdje ste vi nedavno bili, a to je Miami. A ono što je, rekao ste mi, vas nekako najviše iznenadilo je taj suživot nevjerovatan između više milijunskog grada, turističkog grada kao što je Miami, i divlje prirode koja tu odmah njemu na granici s njime nekako živi i preživljava. Zar je zaista moguće?
1: Pa to je i mene zapravo primarno fasciniralo. Ja uvijek gdje god da idem, naravno mora biti vezano uz vodu, bilo slatki vodni ekosistem, bilo neko bočato ili estuarsko područje, a naravno nadajući se uvijek da bude neko oceansko područje, ali uvijek pokušavam nešto zanimljivo vidjeti, upoznati i steći neka nova iskustva. Tijekom svog studija sve stvari koje sam teoretski učio, imao sam većinu toga do sada u životu priliku iskusiti u živo, ali uvijek ostane nešto što nisam. Pa tako i recimo Miami kao jedno svima poznato svjetsko područje, neke čak i hvata jeza kako možeš ići tamo u pogotovo ovaj naš, mi tu lokalni koji smo u toj nekoj, radijus kretanja nam nije baš neki.
0: Širok, da, 30 km.
1: I uletiti u tu košnicu, gdje sve vrvi, grad koji živi, da ne kažem i danju i noću i ujutro i naveče, gdje se isprepliču razne kulture, promet nezamisliv i tako dalje, ali opet s druge strane imate mogućnost doticaja sa jednom nevjerovatnom iskonskom prirodom. I to je ono što sam u tom gradu doživio, i to je taj jedan antagonizam između svjetla reflektora velikoga grada sa najmodernijim tehnološkim dostignućima kojima sam se zaista iščuđavao. A s druge strane imamo jedan fascinantan svijet u kojemu naravno ljubitelji takvoga svijeta mogu svakodnevno ga mogu doživljavati. Ja bih to ovako rekao, odete jedan dan recimo u kubansku četvrt na nekaj dobar provod i ujutro recimo, i onda popodne se idete okupati u obližnjem oceanu i doživjeti prizore susreta sa fascinantnim i karizmatičnim morskim bićima kao što su lamantini, kao što su velike raži, morski golubi, i nerijetko susreti sa i onim zastrašujućim morskim psima. I to se meni evo zaista i dogodilo, sasvim slučajno, rekao bih. Ove godine je posebno izraženo cvjetanje jedne alge, sargasuma, to je jedna alga smeđa koja obitava na površini vode i ima na svom talusu, na svoj tijelu mjehuričaste tvorbe, tu se aerociste koje omogućavaju da pluta na površini mora. Zato je poznato obližnje tamošnje Sargaško more, odakle nam dolaze jegulje na kraju krajeva tu do Europe. I ove godine to bujanje tih alge do tolike mjere da jednostavno ovaj obalni pojas je preplavljen algama.
0: Dakle, more nije plavo, nego je smeđe.
1: Da, more je apsolutno neprihvatljivo za kupanje u smo to nekom vizualnom smislu i prevruće, naravno. Mi se tu sad možda tako žalimo kod nas u Hrvatskoj kao posljedica ovog neobičajeno toplog ljeta da imamo osjećaj kao da ulazimo u neke toplice. A zamislite si onda još 5 stupnjeva više.
0: Znači na 40 i preko.
1: Pa nije baš 40, ali oko 32-33 stupnja je more.
0: A more.
1: More, uh-huh. Tako je, zaista toplo, evo. I obalni dio nije baš nešto onako za uživancu, pogotovo ne s maskom. Ali ako se malo otisnete dalje od obale, kad se maknete na zone za valova koji miješaju i tu algu i pijesak, i onda se otvara jedan kristal akvarijskog tipa, velika prostrana plećina koja se rasprostire duž cijele te obale grada Miami, pogotovo dijela grada koji se zove Miami Beach sa onom poznatom svojom šetnicom i plažnom Ocean Drive, i to je jedno područje od 20 kilometara. Neko će reći jednolična plaža, ali za ljubitelje recimo takve tipologije plaže pješčane je zaista idealno. Ja to konkretno volim i otisnuvši se malo dalje od obale otvara se jedan sasvim novi svijet.
0: Ta pličina je tamo kolika? Samo?
1: Na nekim dijelovima sam komotno, unatoč svom niskom stasu i rastu, ali sam mogao stajati, a oko 2 metra recimo, prosječno nekad dubina. Znači, zaista skoro pa ništa. I tamo sam doživio jedno nevjerojatno iskustvo. Na početku vam se čini kao nekakva pješčana ravnica, pustinja, nema ničega, ali ako se malo polako opustite i fokusirate. Znači, ono što me zaista fasciniralo je ta interakcija između živoga svijeta i mene konkretno u tom slučaju. Naime, što se dogodilo? Roneći, istraživajući to područje, ribe iz okolnog mora, koje su slične i kao i kod nas na kraju krajeva. Recimo, neke ribe slične šarunima, šurima ili recimo gofovima na ovim malim felunima. One su zainteresirane za bilo kakve predmete, pojave koje se nađu u moru, i te ribe su počeli plivati oko mene, posvuda, oko nogu,
0: možda
1: ruku.
0: Možda nisu naviknute na plivače.
1: Da. Da, to sam tek kasnije shvatio zašto. Da. Aha. To sam tek kasnije shvatio zašto se većinom kupači, plivači drže tog pličeg, odnosno užeg obalnog pojasa. I ja onako kao biolog, fascinantna interakcija, čak su me grickale malo ovdje, kod nas bi već ljudi punili,
0: digli
1: paniku, punili stupce, Facebook vrišti, ugrizla me riba. Ja sam to obeživo, onako čačkale su me malo, bla, bla. U jednom trenu su se ribe u sekundi raspršile. Promijenile su boju i raspršile su se.
0: Aha.
1: E sad, pošto nema biologija, ja znam da to nije baš neka najsretnija vijest, ali eto, sabrao sam se i vidim približavanje neke ogromne sjene. I eto, moram priznati, nije bilo baš ugodno. I tad sam se prvi put u životu susreo sa jednom životinjom koja spada u skupinu sirena. Baš se tako zove ta životinska skupina sirena. To je lamantin ili morska krava, evo, popularno, koje su zaista kao nekakvi morski ljudi. Kretao se po tom pješčanim ravnicama pomoću prednjih udova, baš se vukla životinja po pjesku i tromim pokretima samo je prošao pored mene i nastavio dalje. Ja sam srećom imao u prilici uvijek imati sa sobom i svoju GoPro kameru, pa sam to taj trenutak i zabilježio.
0: I naravno dao na Facebook profilu, pa smo to eto mi vidjeli. Mene recimo ta životinja podsjetila na našega morskega čovjeka, ali na našu medvjedicu. Vrlo nalik.
1: Doduše, radi se o anatomski i fiziološki nešto drugačijim životinjama, ali jeste. S obzirom na svoj izgled podsjeća. I ono što me kasnije u razgovoru sa lokalnim ljudima iznenadilo je da zapravo tih životinja onda ima jako puno. I jednostavno sav pomorski promet i ponašanje ljudi u interakciji s njima i na morskoj obali je sveden na način da se tim životinjama na ni na koji način ne smije se na njih negativno utjecati. Mm. Zbog toga postoje posebno označene rute gdje se plovila uopće smiju kretati, uzeći u obzir poznavanje tih njihovih migracijskih ruta koje su zapravo uvjetovani temperaturnim oscilacijama tijekom godine, jer unatoč tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao biologu i kao nekome ko skuplja iskustva na drugim stranama svijeta pa se onda vraća kući
0: itekako bitan
1: i uvijek nekako pokušavaš neke primjere dobre prakse možda primijeniti ukoliko je to
0: ili ukazati da bi valjalo.
1: Nekako tako vidim ciljeve ovih svojih putovanja i ono što me fasciniralo da kažem, višemilijunski grad ima taj jedan stupanj svijesti koji propagiraju u lokalnoj zajednici, koji ide u smjeru apsolutnog poštovanja morskoga svijeta i organizama koji ondje žive i zapravo prilagodbu na taj svijet, a ne obrnu

0: još par podataka oko ove životinje. Smo rekli morske sirene, lamantina, prošla je pored, pa onda ste mogli onako na brzinu detektirati koliko je to kilaža, koja je to duljina, mislim.
1: Osjećao sam se, kažem, jako mali, gotovo sam na tu životinju, radilo se o životinju od nekoliko metara, par stotina kila, i vrlo agilno i brzo, ali to nije bio kraj. Ja sam pun dojmova nastavio plivati prema obali, ponovno su mi došle ti mali gofići oko mene i ponovno su se raspršili, tu mi se upalio alarm, tu se rekao, što sad, evo, što me sada čeka, a obala je bila jedno 70 metara. I tad sam imao onda susret sa jednom velikom žutugom. Žutuge imaju i u Jadranu. To govorimo o ribi hrskavičnjači, nalik na ražu, ali spada u žutuge, koja na bazi repne peraje ima onu karakterističnu otrovnu bodlju, odnosno ono otrovan harpunot, koji je na kraju krajeva i poginuo onaj poznati svjetski prirodoslovac Steve Irving u Australiji. Tako da sam se pridržavao na sigurnoj udaljenosti iznad te impozantne životinje koja se pojavljuje tamo među kupačima koji nemaju masku i ne vide šta se zapravo događa u njihovoj blizini, ali ja sam, eto, igrom slučaja teglio tu svoju masku, gurao ju u taj mini ruksak da bi to doživio.
0: Jeste to na svoju ruku napravili i kakvi su savjeti zapravo, kakve savjete daju lokalne vlasti oko odlaska u ovakve avanture?
1: Moram priznati da ta komunikacija sa javnošću od strane tamošnje lokalne zajednice je na visokoj razini što se tiče upozorenja, objašnjenja, informiranja u vidu natpisa duž morske obale o nekakvim pravilima ponašanja prilikom susreta s takvim životinjama, tako i strane lokalnog stanovništva. Ono što je meni bilo također ugodno iznenađujuće, prilazak nepoznatih ljudi i upozoravanje i pomoć oko snalaženja u takvom.
0: O morskim psima je, pa nećete. Znači, bilo je i susreta sa morskim psima.
1: Ja sam jednom trenutno morao lagat čak, jer doživljaj je odlazak na tu poznatu Miami Beach plažu u ranu ujutro, u sunrise, ajmo ga nazvati.
0: Pa, odlično.
1: Izlazak sunca. Evo, to one ljenčine možda predstavlja problem koji se treba probuditi već u 5.30 i jurcati, ali eto, mene ne budi ljen. Napraviš si lijepo kavu, dođeš, raširiš ručnik i imaš taj doživljaj, evo, tog sunrise-a. I nakon toga, naravno, malo se valja i okupat i u tom brčkanju u izlazu sunca primijetio sam neku malo veću životinju koja se među nama i mom društvu vrzmala. Pa sam, onda su se oni začuđeno pitaju, šta je to, mene je straha, zar goma ništa, ne brinite. Onda sam, naravno, i sam sebe sam se pokušao uvjeriti da je to tako, poslije sam zapravo skužio da nije rijetkost da mlade jedinke takozvanog psa bika dolazi na to, inače vrsta koja podnosi promjenu u salinitetu i zna se zavlačiti duboko u riječna korita, potencijalno je opasan, naravno, za ljude u slučaju zamjene čovjeka za pljen, dakle, što se iznimno rijetko dešava. Ja sam svakodnevno odlazio na te lokacije, jer onoči ne bili se susreo, znači, naravno, neko reći, bit luđaka, ali da, eto, svaka lud na svoj način, kako bi rekli.
0: Znači, ovi maleni koliko imaju kila i kako su dugački?
1: Da, to su maleni, mislim, mlade jedinke od oko metra koje zapravo koriste priliku da love u toj mutnoj vodi, u toj kaši od algi, gdje se jako puno ribe okuplja. Tu se nekako izgrađuje jedan složen hranidbeni lanac. I gdje onda mladi morski psi bikovi zapravo imaju što za doručkovati.

0: Pomorska večer.
1: A nakon što je s nama podijelio svoje američko iskustvo, docenta na Fakultetu društvenih znanosti i Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, doktora Nevena Ivešu, zamolila sam da ostane jer su nam se u međuvremenu pridružile i njegove kolegice, dekanica fakulteta Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić i Petra Burić, izvanredna profesorica. U ovaj sitni sat imamo dovoljno vremena porazgovarati o jednom nadolazećem projektu, riječ je o Noći istraživača, koja će se ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo, moje dame i gospodo, redom, o kakvom je projektu riječ?
2: Projekt Noć istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po dvije godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti, tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju, što kaže ta tradicija, kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu, uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice, pa tako uz nas Sveučilište Jurija Dobrile u Puli, ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica, također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio je jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili te hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti, a u Hrvatskoj su uključena pet obalnih gradova, Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka, dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Uh-huh. Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, je li tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupiremo ovako u provedbi aktivnosti, administrativni dio projekta, uključena sam u samu organizaciju noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam
1: da,
2: samo,
1: ujedno
2: Ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz Ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput face paintinga ove godine i tako. Inače, svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da, ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača, jer smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijela Noć istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima, jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji, jer u ovom slučaju kroz Noć istraživača sami učitelji, profesori, nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jaja na oko.
2: Tako je, i tako smo ured uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više, i evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo na licu mjesta. I nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza. Tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma nam je ova Noć istraživača. Tako da evo, Petra, moramo ići loviti meduze.
1: Hvala puno, Neven, nadam se da ćemo ih i uloviti, ne samo da su ovo ljeto bile, ali da će biti i sada, pred samu noć.
2: Ali evo, Ines je rekla da je uključen akvarijum Pula i nekako ta institucija nam uvijek nekakav backup kada nam nešto zatreba od kao ispomoći materijali, jer imaju uvjete za držanje meduzidnih oblika žarnjaka, tako da, ma vjerujem da ćemo se snaći.
0: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali, ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle, da, ta konkretna meduza može izgledati strašno, jer meduze obično peku, neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
1: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašle sklonište. Meduza stvarno, ako ti loriza, nije opasna.
0: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na toj
1: večeri. Ko bude hrabar dovoljno.
0: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
1: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno, pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni, jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
2: Da, imamo isto tako, nije samo more u Džiru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Čitav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije, koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta kukaca i netaknuta obala i očuvana flora zapravo omogućava tim kukcima koji su na tom dugom proputovanju da se imaju gdje i odmoriti, najesti, napiti i ići dalje. A ove godine tu temu ćemo ponovno na neki način aktualizirati sa nekim posebnim skupinama kukaca, kao što su tvrdokrilci, kornjaši, i to će naš dragi kolega, docent Žunec, voditi zajedno sa studentima koji su se javili da pripomognu organizaciji ove radionice. Tako da zapravo, mislim, nećemo sad sve na kraju krajeva niti otkriti, bit će tu još što šta, jer to se pokazalo kao pun pogodak s obzirom da je interes svake godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg prostora gdje smo do sada to izvodili, to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. U prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici, pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom na prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
0: S obzirom da ste tu, profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
3: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa Arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. Tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati pub quiz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole. Tako da kroz ovih godina, evo, imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice, za koje napravimo malo da je zanimljivo, ne samo na sami dolazak, evo, Noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
0: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj Noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
4: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za najmlađe u jednoj interaktivnoj igri znanja.
0: Mislim da su ovi kvizovi zaista dobra stvar, da mlade osvještavamo o važnosti znanja, i ova Noć istraživača jeste jedna takva prilika.
3: Pa je, evo, mislim da pogotovo mi u ovom području prirodnih znanosti imamo sve manje sljedbenika, da tako kažemo. Evo, vidite da smo i mi mala populacija, Fakultet prirodnih znanosti je jedna od najmanjih sastavnica na našem integriranom sveučilištu. Nismo jedini, imamo i druge takve manje sastavnice, ali opet smo jedni od manjih sastavnica. I ovim putem zapravo želimo motivirati što više ljudi, a ne samo mladih ljudi, nego i njihovih roditelja, da promišljaju o studijskim programima poput Znanosti o moru, i da budu svjesni da se i ti danas sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti, biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako svakako iskoristiti. Pa nadamo se evo da će onda i ova noć istraživača upravo uslijediti ka tome, ka motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima, organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti jer će biti različite biljke.
2: Studenti koji su uključeni u provedbu svih ovih aktivnosti radionica stiču jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama i nekako jačaju svoje samopoznanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije, to su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije i u sklopu ove noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo ja ću odmah napomenuti, to je osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i osnovnu školu Medulin i to ne samo glavnu školu Medulin, nego i područnu školu Šišan, gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji tim školama, postaju naši ambasadori u sklopu noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača, tu večer, tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to evo radimo zaista sa zadovoljstvom.
0: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze, što je
2: ona,
0: to bilo?
2: Ona vam ne može podnijeti baš.
0: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, a što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
4: Ma evo, možda ovoga je to ovoga strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
0: upoznavanje
4: kolega, razmjeravanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
2: Tako je upoznala kolegu.
0: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
1: znanosti
0: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako? Tako.
2: Zajedno je sa kolegicom Pustijanac.
1: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtićke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima, za vrtićke skupine, za osnovne škole, za srednje škole. Uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju. Baš sam jutros razmišljala kad sam i pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na Noći istraživača i na Festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, evo, stvarno se nastavimo ne ponavljati.
0: Iako je ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na Noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
3: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na Noć istraživača.
0: Andreja?
4: Ne propustite i ove godine Noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
0: Petra?
1: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više, pobudimo zanimanje za znanost i možda danas sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
0: Neven će se složiti.
2: Ma, evo, ja vjerujem da će i ova svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i izekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata. Tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
0: Eto, hvala vam najljepše. Još jedno za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
2: Hvala lijepo.
3: Hvala, do slušanja.

Poštovani slušatelji, naša plovidba ovdje završava. Želimo vam laku noć iz Pule, vama pomorcima dobro i mirno more. A sljedeće na redu već za 7 dana, polazak iz Dubrovnika. Laka noć.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice, intubirano je i ima opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragar.
1: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima, stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta težak zadatak jer velika većina toga u teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage. Nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da u stvar vodimo lagano kraju.
0: Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
2: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vijesti. Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospić je naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka. Odgovorio im je premijer Plenković.
3: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrije Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Inicijativa Gospić je naš dom na to je odgovorila da je nalaze izradio nastavni zavod u travnju 2024. godine na zahtjev Državnog inspektorata, a da je kazneni postupak počeo tek u veljači 2025. Iste nalaze Ministarstvo zaštite okoliša imalo je više od 1.5 godine i nije ih objavilo građanima, iako nisu bili dio kaznenog postupka, ističe inicijativa. Na izjavu premijera da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i uloge, Gospićani pitaju gdje je taj kredibilitet bio kada je trebalo zaštititi građane i okoliš i kada je netko odlučio zakopati informacije od iznimnoga javnog interesa. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
4: S Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorio je na manjak zaposlenika i prenapučenost zatvora u Hrvatskoj. Oglasio se nakon što se u zatvoru u Zagrebu ubio muškarac osumnjičen za femicid u Slatini. Sindikat poručuje da zaposlenici nisu uzrok problema, nego razlog zbog kojeg sustav unatoč svemu funkcionira, te kako se od zaposlenika ne može očekivati da trajno nadoknađuju strukturni manjak ljudi. Kažu i da ne prejudiciraju u okolnosti događaja u Zagrebu, no žele istaknuti potrebu da se ozbiljno razmotri ima li sustav dovoljno ljudi i uvjeta za sigurno i kvalitetno obavljanje svih poslova.
5: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
6: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Na njoj su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Najavio je da će 27. ovog mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
5: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
7: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
8: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
7: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
9: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bojom momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
7: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

toga se ne mora sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava. We'll be right back.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.